0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt i Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene, de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler, som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier de seg selv at det amerikanske industrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter i Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk, til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner?
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus forløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvarbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkommende var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvarbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lorde, som sang Royals aller først her i tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt i denne uka, 12. august, skriver i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her i tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sand.

0: Ja, der forlater vi Queen Penn sammen med Blackstreet og Dr. Dre. No diggity! Og for det Hilde Heltberg og Kato Sanden da, og klokka den ja, straks kvart over fem. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Men før den tid, et flott samarbeid, halva priset og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fade over det mer eller mindre ut, da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ane Brun som synger om store tåra, her i tidlig morgen denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 17:30. Og frem dit, her er Eminem.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I Bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Det et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for de har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder I tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I 2 vepnede angrep sentralt I landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til I natt til søndag for å stjele kveg. Militæret nå sendt området for å beskytte sivile og hindre hevneangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, det var utallige slagere som kom fra Bee Gees, og dette var en av dem, You Win Again. Du fikk den her i tidlig morgen denne onsdags morgen. 12. august har vi kommet til, og har du slått på radioen akkurat nå, så det tidlig morgen du hører på NRK P1. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

05.43 forteller klokka i det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haukås Mittet. Ja, vi nordmenn opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockert lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette, Love Me Not, sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her tidlig i morgen denne onsdagen. Nils Ågen Onsdag skal takke for laget, og ønske en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte i seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen er stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann i en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det er foreløpig for tidlig å si om det er en sammenheng mellom brannene og om de er påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
4: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Reporter var Marte Skodje. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Imitation of Life og R.E.M. Riktig god morgen, Østfold. Morgen på plass. Klokka den har blitt nesten 7,5 minutt over 6, og i studio i dag, René og Siv.
1: Ja, riktig god onsdagsmorgen på denne, ja, må nesten si historiske dagen da, Siv, må ikke det?
0: Ja, det det det faktisk blir.
1: Ja.
0: Og da tenker vi jo på
1: solformørkelsen.
0: Ja, det som skal skje oppe på himmelen der.
1: Ja, det noen timer til enda. Ikke nok med det, det skal jo bli en sånn meteorsverm også, etter at solformørkelsen har vært.
0: Ja, masse, hva heter det, stjerneskudd.
1: Ja, så her det bare å benke seg og se opp mot himmelen utover kvelden, men før det så kan du høre på morgenen.
0: Ja, vi her frem til klokka 9. Fint om du slår følge med oss. Heidi på Nyhetsplass, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen. Det har jo vært en natt med flere hendelser.
2: Ja, politiet har en ganske så tettpakket logg fra natta. Vi kan begynne i Halden, for politiet pågrep 4 unge svensker i går kveld i Svinsundparken. Det var tollerne som reagerte på at bilen de kjørte var etterlyst, da den var meldt stjålet fra Rolse tidligere i august. Politiet etterforsket nå de unge mennenes tilknytning til selve tyveriet. Og i Fredrikstad fikk en ung mann hjelp av politiet. Han hadde vært på fest og tok en snarvei hjem til fots gjennom Bjølstad-tunnelen. Ja, kanskje ikke det lureste.
0: Nei.
2: Men han forstod alvoret i situasjonen og lovte å aldri gjøre dette igjen, opplyser politiet på sin logg. Og så kan vi ta med at en mann i 30-årene fra Oslo en natt ble bortvist fra en fremmed garasje i Hannestad i Sarpsborg. Mannen nektet å fjerne seg da beboerne ba han om det. Ikke overraskende så ble han bortvist 500 meter i alle retninger fra garasjen i 24 timer, opplyser politiet.
0: Ja, det var spennende. Det var jo noe spennende inni den garasjen da, sikkert.
2: Eller et godt sted å ligge, kanskje.
0: Ja, det er jo kanskje det. Du er med oss hver hele og halve time gjennom denne Maran Heidi, og flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. Vi skal også holde et lite øye med trafikken, René.
1: Ja, det må vi selvfølgelig gjøre, og det ser jo veldig greit ut enn så lenge, i det klokka har passert 6 på morgenen. Ingen køer ute på veiene enn så lenge, i hvert fall.
0: Nei, og godt er det.
1: Men du kan jo... Tenkte jeg skulle minne om telefonnummeret, da vet du, 841-41-1, eller send oss en melding i appen NRK Radio, hvis du har noen trafikkmeldinger der ute.

0: Hilde Selvik Våg fikk du her med låten Karusell. Vi tar gjerne imot hilsener både I appen og på mail, og på mail så kan man jo også sende et lite bilde, René, og det har Morten Johansen gjort. Og han skriver, det nesten trollsk stemning over kjernen når det kun 7 grader I lufta.
1: Ah.
0: Og det et veldig flott bilde også. Du ser jo at det liksom, det disen eller sånn tåkete ligger liksom over kjernen der.
1: Og det veldig nydelig. Sånn var det da jeg kjørte til jobb I dag også. Det noe av fordelene, vet du, med å starte tidlig. Ja. Så det bare å komme seg opp om morgenen. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Og der kan du også være med I en avstemning. Vi tenkte vi skulle sjekke litt hvordan det nå med garderoben I august. For da det jo litt sånn, ikke sant? Det kaldere om natta, litt varmere om dagen, men så det litt sånn mer friskt I lufta. Jeg ser at du har jo ytterjakka på I dag. Du har ikke tatt den av deg noen gang, Siv?
0: Nei.
1: Nei, jeg fryser litt.
0: Ja, jeg har lett for å fryse.
1: Men jeg har jo ulljakke, ikke sant? Ja. Men så under her så har jeg en litt sånn lettere sommerlig topp.
0: Ja, og jeg har en kortarma sak under denne olajakka.
1: Ja, så derfor så spør vi sommer eller høstgarderobe nå I august. Hvilken type du? For noen jo av typen, ikke sant, som går I shorts for eksempel fra mai til september, bare fordi det mai. Juni, juli, august, september og da går man I shorts og så tar man på seg langbuksa etterpå så det vinter men det vi har noen alternativer da som du kan krysse på
0: så gå inn I appen og huk av for det alternativet som passer deg rett og slett også. Nå vi jo så å si I midten av august
1: ja, jeg tviler på sommeren med kortsjolette plagg et alternativ jeg kler meg lag på lag for å være forberedt på alt eller jeg har allerede funnet frem langbuks og ytterjakker
0: Ja, jeg vel kanskje på den nederste der, ja da. Funnet frem med langbuks og ytterjakke.
1: Ja, jeg vel typen som forberedt på alt da.
0: Ja, ikke sant.
1: Lag på lag.
0: Ja. Nå skal vi til Paris med The Chainsmokers. Så skal vi se på været om litt.

0: The Chain Smokers med Paris.
1: Og når vi nå spilte en låt om Paris, så måtte jeg jo sjekke værvarslet der, for mens det er liksom rundt, jeg vet ikke hva det er nå, rundt 11 grader i vårt fylke, så er det altså 21 i Paris, og topptemperatur utover dagen der, det er 35.
0: Ja, ikke sant.
1: Men vi må nesten se hvordan det blir her, Siv.
0: Ja, det skal vi gjøre, men ja. Jeg tror...
1: Vi drakk til Paris nå.
0: Er det ikke Frankrike og England, blant annet, da, som er inne i sin femte hetebølge nå? Det er hot saker. Ikke fullt så hot her hjemme hos oss. Nei, du var inne på det, René. Det, altså, temperaturen i fylket vårt akkurat nå ligger på, ifølge Yr, mellom 8 og 13 grader. Det er lite eller ingen vind. Så det er jo så vidt det er bevegelse i det lille treet vi har utenfor studiovinduet vårt her på Kråkerøy. Og vær i dag, ja, det skal bli klarvær nå først på dagen. Og så skal det bli delvis skyet senere i dag.
1: Men sola er her, for jeg ser, altså du stråler jo sola skinner på deg, Siv.
0: Jeg har en sånn glorie rundt meg,
1: ja,
0: nå.
1: Ja.
0: Ja. Men det ligger an til å bli en fin dag, da. Og så har vi jo denne appen vår, vi minner om den. Det er bare å stikke inn i appen og stemme i vei. I dag går det rett og slett på garderobe. Er det sommer- eller høstegarderoben som nå er funnet fram?
1: Ja, svar oss der og send oss gjerne en melding om ja, hva det måtte være egentlig, hvordan denne onsdagen din har startet, eller om du har en trafikkmelding. Sånn som det ser ut nå, så er det ikke så veldig mye mellom i trafikken, og det er jo gode nyheter. Det er en stengt vei på Iseveien, men den har vært stengt en stund, fordi at, og det er omkjøring på grunn av veiarbeid. Ja, og det er det. Mm.

0: Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defined. I dag så skjer det store tingen oppå himmelen, folkens. Det er en såkalt total solformørkelse, selv om man bare blir delvis hos oss da.
1: Ja, hvor mange prosent var det igjen? Dette her har du forsket på, Siv.
0: 85% cirka, ja. Vil være hos oss.
1: Ja.
0: Og så må man dra helt andre steder i Europa for å få en total. Blant annet så blir det på deler av Grønland, Island og det spanske fastlandet, Mallorca og Portugal. Der blir denne solformørkelsen total.
1: Men det kan bli ganske kult å se på her også.
0: Ja, jamen.
1: Ja, og sikkert mange som skal benke seg. Skal du det selv?
0: Jeg skal vel kanskje prøve å få med litt av det som skjer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan du huske noen andre sånne solformørkelser? For det har jo vært noen.
0: Ja, det har jo det.
1: Ja.
0: Jeg synes det skjer titt og ofte, ja, men dette her skjer jo ikke så ofte.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. En tidligere gang var det 2015, var det det?
0: Ja.
1: Ja. Og så er det jo viktig da, å ha på seg sånne briller,
0: ja.
1: For man skal ikke kikke på sola sånn helt direkte.
0: Nei, og jeg har lest et og annet om at det er litt vanskelig å få tak i disse brillene nå.
1: Ja, Smålandets Avis hadde en sak om det i dag, at det kunne være litt vanskelig å få tak i sånne briller, men det er altså lurt. Det jeg kan egentlig, altså min erfaring der er at når man ikke rydder så ofte i roteskuffen, ja. Så kan det hende at det ligger noen der,
0: ja.
1: Fra tidligere år.
0: Og det har du?
1: Ja da, jeg fant noen som har ligget der i noen år, jeg håper ikke de går ut på dato.
0: Nei.
1: Det tror jeg ikke de gjør.
0: Nei, de er pent brukt, vet du.
1: Ja, de er ikke brukt.
0: De er ikke brukt, nei. Nei, da tror jeg de kanskje holder mål, ja. Det blir jo i hvert fall uansett spennende, for i kjølevannet av denne solformørkelsen, så kommer det jo sånn meteorregn, altså
1: støvkorn fra verdensrommet,
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja, altså vi opplever det som stjerneskudd,
1: mm-hmm.
0: Og da kan man jo ønske seg ting, vet du.
1: Ja.
0: Og så hvis det da er rett og slett meteorregn eller meteorstorm, altså det faller masse.
1: Det kan man ønske seg en for hver, da.
0: Ja, ja, så ja. Da bør man kanskje begynne å tenke litt.
1: Jeg tror man skal lage en liste over hva man ønsker seg.
0: Ja, kan ikke det være lurt. Det tror jeg vi skal gjøre. Men skal vi rett og slett ta med oss Henning Kvitnes her, og Aslaug Haugen, og Jonas Fjell og Hilde Heltvik, som skal ut og vekke sola.
1: God idé.

0: Ut og vekke sola der, Henning Kvitnes, Aslak Haugen, Jonas Fjell og Hilde Heltvik var det, og sola, ja, den sto opp 05.27 i dag. Nå er det tid for nyheter her på NRK P1, men heng med oss videre. På morgenen fortsetter den etter nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 6.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
2: Fordelen med Bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
3: Dessuten tåler Bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
1: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadd i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt i området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde, og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her får du nyheter fra Østfold. Tollerne får i disse dager fire nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
5: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
6: Tollvesenet får i løpet av året fire slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
7: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
4: Ja, det sa områdeleder i tolletaten Tim Gurrik, reporter Espen Biru. Fire svenske statsborgere ble pågrepet i Svinsundparken sent i går kveld etter at politiet og tolletaten stanset en etterlyst bil. Kjøretøyet ble meldt stjålet på Rolsøy 1. august. De pågrepne er tre tenåringer og en i 20-åra, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen. Politiet etterforsker nå personenes tilknytning til selve tyveriet. En rekke politikere fra Østfold deltar på Arendalsuka. Norges største politiske verksted er i gang, hvor politikere, næringsliv og folket møtes for å debattere og snakke om landets problemer og løsninger. Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen mener det er helt avgjørende å reise ned til Arendal for å bygge nettverk med kjente fjes, og ikke minst for å få satt Sarpsborg på kartet.
8: Rekkevidden jeg nå har I løpet av bare 3-4 dager I forhold til hvem som får høre hva som viktig for Sarpsborg, den ganske stor, og skulle jeg jobbe med den samme rekkevidden ellers I året, så tror jeg hadde suttet meg på toget hver eneste dag til Oslo, og det kan jeg ikke. Så jeg synes det faktisk ganske effektivt, hvis man har den rette inngangen til Arendalsuka.
4: Ja, det var nyheter fra Østfold. Studio Heidi Gomnes.
9: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Justin Timberlake og Mirrors. Fikk du i morgen, i det klokka har blitt 7:10 denne onsdag morgen. Sola har stått opp, det blir pent og klart nå først på dagen, men så skal det skye til litt grann i ettermiddag. Og det nesten ikke noe vind ute heller, det skal sikkert også ta seg opp etter hvert. Vi får jo nærmest fasiten da, litt over klokka 7 i dag, når vi får med oss statsmeteorologen.
1: Ja, som man sikkert også kan si noe om hvordan det blir mot kvelden, når vi skal få solformørkelse, om det blir mulighet for å se det og sånn. Men vi har fått en melding her fra Eva om en temperatur. Vi nevnte jo

0: temperaturen, det er jo ikke så rart. Vi går mot høst, sakte men sikkert. Men tviholder, ja, på sommeren enn så lenge.
1: Ja, gå inn og stem hvis du har en mening om dette. Vi har også fått en melding av Dag, som sitter på toget fra Fredrikstad mot Oslo. Han har fortsatt kort skjorte, så han har ikke funnet fram jakka ennå. Han kan også melde om at toget er i rute. Ja, på vei innover. Fint å vite. Tusen takk.
0: Ja, god tur innover mot hovedstaden, Dag.

0: Vi skal straks åpne og se litt på Riksavisene, vi. Her kommer Amanda Delara. Nå er det oss, og det er det. Deg og meg. Det er oss.
1: Takk for den du er. Du visste meg noe viktig.

0: var det oss, Amanda Delara var det, og vi skal se litt på, ja, på verden, hva Norge skriver om I dag, og jeg stoppet opp ved en sak som jeg fant på NRK.no I dag. Det nemlig rekordstor pågang for mathjelp. Høye priser på mat, strøm og bolig I kombinasjon med økte renter. Ja, det gjør at stadig flere sliter med å få endene til å møtes, kan vi altså lese på NRK.no. Matsentralen Norge melder om et større behov for mathjelp enn noensinne, og hjelpeorganisasjoner forteller om fortvilte foreldre med tomme kjøleskap, og for enkelte situasjonen så desperat at de tyr til nasking eller leter I søpla etter mat.
1: Og den raskest voksne gruppa som oppsøker matkøene helt vanlige barnefamilier, skriver NRK.no. Annenhver person I matkø bor sammen med barn, og halvparten av organisasjonene som deler ut mat, de melder at hjelpa går til mennesker med fast inntekt.
0: Og bare I juni og juli I år så delte landets matsentraler ut rundt 1,5 millioner måltider. Det vil si sånn cirka 769 tonn mat.

Og regjeringen undersøker at arbeid den viktigste veien ut av fattigdom. De peker på tiltak som billigere barnehage, SFO og økt barnetrygd for å avlaste barnefamiliene, og legger til at nyankomne flyktninger fremdeles overrepresentert i matkøene.

0: Denne uka her er det jo fadderuke for alle ferske studenter ved høyskoler og universiteter, René.
1: Ja.
0: Det er ikke bare det.
1: Nei, det er jo ikke det. Man skal møte masse nye folk, man skal møte nye lokaler, man skal finne fram, man skal kjøpe bøker, ja, man skal finne seg et sted å bo.

0: Boris Gardner var det der med I Wanna Wake Up With You. Ja, det sånn at høyskoler og universiteter, de har jo startet opp nå med fadderuke. Det en sånn meet and greet nærmest René. Og Fabian Fløysand, han fersk student ved høyskolen i Østfold.
1: Ja, blant mange. Og ikke bare så man jo fersk på et nytt sted, kanskje. Kanskje man fra et helt annet fylke. Man skal bli kjent med skolen, man skal bli kjent med medstudenter og faget og alt mulig.
0: Ja, i det hele tatt.
1: Ja. Og kollega Magnus Brennalun, han traff Fabian han og fadder Krist Hagen nå under fadderuka. Vi skal se hvordan det møtet gikk.
2: Fabian?
3: Ja.
2: Da jeg traff deg på matta her, så stod du litt alene og sparket litt i grusen. Det er litt guffent å være liksom helt fersk på et sted, ikke det?
3: Det er det. Jeg kommer et lite stykke unnafra, og jeg har ingen bekjentskap her som på den alderen her. Så det var veldig, altså, det å komme til noe helt nytt er litt skummelt for de fleste. Jeg er litt heldig, jeg har litt erfaring fra det, for jeg var på utveksling i VG2 også, så der har jeg litt sånn feelingen av hvordan det å komme til et nytt sted, men det jo fortsatt et helt nytt område for meg.
2: Ja, hvordan kommer man seg igjennom det da? Også, ja, ubehaget, mener jeg.
3: Nei, altså det jo bare å stå i det og prate med folk. De fleste som her kjenner jo på akkurat det samme og vil bare skaffe seg nye venner. Så det jo bare å hoppe i det.
2: Du fadder, så du kjenner jo til problemstillingen.
4: Ja, sånn sett så fadderordningen jo veldig greit med at man møter alle de nye får møte hverandre i mindre gruppe i stedet for å bare bli kastet i det med klasser på 100 personer, 200 personer. Så litt lettere å bryte isen på å bli kjent med nye folk.
2: Kjenner du deg litt igjen på hva Fabian sier her?
4: Ja, jeg også tilflyttet for å studere her, så alt var jo nytt når jeg begynte her.
2: Ja, hvordan hadde du det den dagen?
4: Litt det samme, at det var sånn, kjenner ingen, bare lurer på hvor skal man gjøre av seg, hvem kan man snakke med? Ja, egentlig, som sagt, alt er nytt.
2: Altså, jeg har kjent på følelsen selv, altså, hvor skal man gjøre av seg? Hva gjør man?
4: Engasjer deg mest mulig. Sånn, studentsamfunnet, veldig hyggelige folk, greit å møte nye, masse tilbud på aktiviteter, meld deg inn i linjegruppe, sånn, bli kjent med dem du studerer med.
2: Men hvis ikke det går da, om man bare står der, litt sånn fast frosset?
3: Jeg sier det. Det jo ofte noen som vil ta tak i deg, uansett. Og så det jo, vi har jo et helt fantastisk støtteapparat her på skolen. Så det jo flere, hvis man ikke tør å gå og prate med nye elever, så det flere voksne og lærere og lektorer som her for å hjelpe oss. Og de jo ikke her for at vi skal slite og være mye for oss selv. De jo her for å hjelpe oss med å lære og finne en ny gruppe man kan være med og lære med.
0: Mm, ja, det sant det. Det ikke bare å være ny på ja, et nytt sted og skal lære å kjenne folk og finne fram. Og i det hele tatt, vi kan kjenne litt på det selv, vi, René.
1: Ja, da, så er det godt at det finnes fadderordninger.
0: Absolutt. Dette var Fabian Fløysand og fadder Krist Hagen, og det var reporter Magnus Brenna Lund som hadde møtt disse to da, under fadderuka som pågår nå ved Høgskolen i Østfold. Gå inn i appen NRK Radio og huk av for det alternativet som passer deg. Vi spør litt om sommer- eller høstegarderoben, og som vi har kommet oss til midten av august. Og fram til nyhetene så får dere Adele. En nydelig låt. Someone Like You. Riktig god morgen, Østfold.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
4: Jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvams Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og nå nyheter fra Østfold. Arendalsuka er sløsing med både tid og penger, det mener stortingsrepresentant Hashim Abdi fra Fredrikstad. Den unge politikeren har selv reist ned til det som kalles Norges største politiske verksted, men han er kritisk. Han kaller turen unødvendig og sløsing med både tid og penger, og mener det er meningsløst at Oslo-eliten sammen reiser til Sørlandet for en uke.
7: Så det er å flytte Oslo til Arendal. Så jeg synes til tider det er litt kritikkverdig hvor mye penger man bruker på å få 5 minutter med en politiker, men for noen er det veldig viktig, og jeg synes det er fint å respektere det at folk bryr seg om arrangementet, liker å være her og liker å delta på de tingene som skjer her.
8: Er det unødvendig, synes du?
7: Så jeg synes 20 millioner kroner fra offentlige etater og offentlig sektor kanskje er litt mye.
6: Reporter i Arendal var Ran Basas. En mann i 30-årene ble natt bortvist fra en garasje i Hannestad i Sarpsborg. Mannen fra Oslo hadde tatt opphold i en privat garasje og nektet å fjerne seg da beboeren ba ham om det. Mannen ble bortvist 500 meter fra garasjen i alle retninger i 24 timer, opplyser politiet. 2200 skoleplasser står tomme i Fredrikstad, og kommuneadministrasjonen mener antall skoler må reduseres. Skolesjef Line Lofstad Andersen sier det er nødvendig å kutte antall skoler for å drive effektivt.
9: Det er et forslag om at vi må redusere antall skoler for at vi skal kunne bruke midlene og ressursene mer effektivt enn det vi gjør i dag. For vi har veldig mange tomme skoleplasser. Og det å sitte med tomme skoleplasser er veldig lite effektivt. Og det betyr at vi er nødt til å fylle opp skolene våre, sånn at det er en høyere oppdekningsgrad i skolene våre.
6: Ja, det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.

0: München Fry Height og Every Time og hver eneste dag I morgen på denne tid så snakker vi med statsmeteorologen og får ja, jeg vil si kanskje værfasiten for dagen da. God morgen, Bente Wall.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Ja, hva det du bringer oss av vær I dag?
1: Nei, det blir jo en fin dag. Det har I hvert fall startet veldig bra, og så kommer det mer skyer etter hvert. Både de veldig høye, tynne, og de som litt under der, ikke noen sånn truende skyer. Men det kan jo spøke litt for denne solformørkelsen I kveld, da, fordi ja, det jo kanskje litt rundt den tiden det kanskje mest skyer, men jeg har sett litt skyer alltid veldig vanskelig, disse værmodellene å vite. Det noen glipp I skidekket her og der, så jeg hadde ikke gitt opp håpet. Jeg hadde tatt meg en tur ut klokka 7 ja. Og sett om man ser noen blå himmel.
0: Ja, ikke sant.
1: Og sola da, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja det jo litt viktig. Faktisk, temperaturer da? I dag?
1: Ja, det har vært en litt kjølig morgen, synes jeg. Rakkestad var nede nesten 5 grader, Rygge 8-9 grader, og bare var så vidt under 10 også ute på Hvaler, så relativt kjølig på morgenkvisten. Mm. Men det kryper opp mot den 22-23 grader I dag, så blir det en ganske varm dag, og så har vi jo litt av denne hetebølgen I sentraleuropa som skal pushes litt nordover de neste dagene. Jeg tror ikke Østfold merker så mye tiden I morgen, for den kommer litt grann senere til Østfold, men fredag, lørdag, søndag, så kan det hende vi bikker 25-20-tallet, så det blir noen litt sånn ordentlig sommerlige dager I helgen.
0: Ja, og når det blir såpass varmt, hvordan det med vinden da?
1: Ja, det litt vind. Du får denne sørvesten ut på ettermiddagen, da, så en 4-5 meter I sekunde. Det må man nok regne med I helgen også, og det øker med bygeaktivitet også. Men samtidig så det liksom byger som kommer og går litt, og fint utenom bygene. Da. Så jeg tror det blir noen fine dager, men helt trygg for nedbør man ikke, så hagepytter må ta seg inn, selv om det 25 grader. også gjennom helgen.
0: Ja. Bading og sånn, frister det deg for eksempel nå?
1: Nei, jeg badet faktisk på fjell I sommer, ja, og det sikkert 20 år siden sist jeg badet I Norge. Jeg ikke noe badenymfe, men så det skal være nesten nærmere 30 før jeg...
0: Ja, det helt enig med deg.
1: jeg liker meg best på land.
0: Ja, det sjelden vi kommer opp I de gradene der I vann her I Norge, men...
1: ja, jeg tenkte på I lufta, ja, da, hvis det 30 ja. Grader I lufta, da...
0: Ok, jeg tenkte vannet, jeg vet
1: ikke. Nei da, og da badet jeg faktisk I fjellvann I sommer,
0: ja,
1: og
0: det var det
1: da var det så varmt at det faktisk var behagelig, men jeg badet mest for å avkjøle meg.
0: Ok, nei, men vi krysser fingrene, Bente, for at vi får et lite glimt hvertfall av denne solformørkelsen.
1: Ja, ta en tur ut og titt, for jeg tror det veldig artig å se hvis det muligheter. Dessverre så det litt kanskje for mye skyer, men jeg vil si at det en 30% sannsynlighet for at det kan glippe opp.
0: Ok, takk for værrapporten.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag.

0: Billie Eilish fikk du i morgen her med Birds of a Feather. Og klokka den nærmer seg 16 minutter over 7 denne morgenen. Per Christian har sendt oss en mail og lagt ved et bilde. Det trolske stemning rundt omkring denne morgenen. Han skriver varmere i vannet enn i lufta, og da ser man jo at dampen på en måte kommer opp av vannet, og sola liksom speiler seg litt i vannflata der.
1: Og da blir jeg litt så nysgjerrig på badetemperaturen, merker Så send oss gjerne en badetemperatur hvis du av typen som bader i sjøen eller i ferskvann for den del.
0: Det i hvert fall ikke 30 fortsatt. Grader.
1: Nei, det ikke det i lufta heller. Men unnskyld, vi har spurt i radioappen i dag om sommer- eller høstgarderobe nå i august, og flere av dere har stemt der, og noen har også sendt oss en melding i radioappen. Shorts fortsatt, en og en halv uke igjen av sommerferien, skriver en her, og da det shorts og t-skjorte som gjelder. Han skriver også for øvrig at det 6 grader i Skjetve.
0: Ja, det ikke veldig varmt, altså.
1: Nei. Men vi kan jo avsløre at prosenten nå 57% som altså tviholder på sommeren med korte og lette plagg.
0: Oi, oi, oi, nesten 60% der, ja. Chris Holsten kommer her nå, oppe på månen sitter han. Og straks skal vi høre at man tar grep for å pakke inn jordbæra i plast i Moss.

0: Chris Holsten og Oppe på månen.
1: På en dag hvor vi egentlig snakker mye om sol, da.
0: Ja, men så er det vel sånn at det er månen, da, som skygger for sola når vi får denne solformørkelsen.
1: Litt senere i kveld, ja. Sånn, ja, i sju drager, 7:30-8, tror jeg.
0: Ja, rundt omkring der. Vi skal snakke litt nærmere om det litt senere i denne sendingen. Nå skal vi høre at det er jo sånn at jordbæra hører sommeren til, men
1: så absolutt.
0: Disse jordbærkurvene, de skjer det noe med, og nå har en Rema-butikk i Moss begynt å pakke jordbæra inn i plast.
1: Og kjøpmannen i den butikken der, han sier til Moss Avis at de har opplevd at enkelte kunder har plukket jordbær fra andre kurver til sin egen, da. En kurv som skulle veie 500 gram kunne plutselig veie 900 gram i kassa.
0: Ja, se det. Og nå pakkes altså jordbærkurvene inn i plast for å sikre rettferdighet og kvalitet, da, på disse kurvene. Og den uvanlige praksisen som de tok i bruk i fjor, men som de har tatt med seg også i år, skal altså hindre at kurvene blir ujevne, og at den siste kunden som kommer, da, skal få alt for lite bær.
1: Kjøpmann sier at det er litt tidkrevende å pakke inn hver enkelt kurv, men det er bedre enn å måtte passe på at folk ikke forsyner seg fra andre jordbærkurver. Ta heller ikke så mye ekstra tid om man gjør det samtidig som man pakker inn andre bær, forklarer han.
0: Ja, så note to self. Vær litt greia og tenk på neste mann.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
0: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller i kveld, særlig hvis du i Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best i kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050.
2: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå i 2026 det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
4: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
4: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
0: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
5: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet.
6: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
7: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
5: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
6: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
7: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
5: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
6: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
7: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
5: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
0: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
8: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is going to hurt a little bit today. So, yeah, it's tough.
9: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
10: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
9: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
11: My daughter raised her two girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
9: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var derfor valgkampsak nummer en for Donald Trump i 2024.
12: We will end inflation and make America affordable again.
9: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
13: Certainly coffee prices have risen.
9: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
13: certainly tariffs are going to play a role in things.
9: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
13: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
9: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til renholder Jessica.
8: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som vi hørte. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
14: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
15: Det her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
14: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
16: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
14: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se i kveld.
16: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorsverm, Perseidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
14: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
17: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
14: I resten av landet blir været variert.
17: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbrust som kan komme inn på Vestlandet.
18: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klarning.
0: Agder sør i Rogaland, altså sted å være i kveld, reporter her, det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
19: Dette Morgen I Østfold på NRK P1.

0: Det var det låta het, Somewhere Only We Know med Keen. Og du hører på morgenen I dag med René og Siv. Og nå, René, nå går vi jo inn I det vi kaller for dagens viktigste kvarter.
1: Ja, for du har nemlig et kvarter på det.
0: Ja, sånn sirkus.
1: Ja, til å melde deg, hvis du personen vi jakter på. For vi ja. Jakter jo hver eneste dag, men det jo forskjellige ting man skal ha oppnådd
0: yes, yes.
1: Hver eneste dag. Så nå du sikkert litt spent da, på hva som gjelder I dag.
0: Så skal vi bare sette I gang?
1: Ja. I dag så jakter vi på deg som rett og slett våkna før vekkeklokka I dag. Ikke ja. Av vekkeklokka, men før vekkeklokka. Ja. Den rakk ikke å ringe, liksom.
0: 5 minutter, 10 minutter,
1: Et kanskje, minutt.
0: Ja,
1: kanskje bare noen time. Sekunder.
0: Noen sekunder, ja. Ja. Da rakk ikke å ringe, rett og slett.
1: Nei. Så hvis du den personen som altså våkna før vekkeklokka, så vi på jakt etter nettopp deg, og da kan du nå oss I appen NRK Radio.
0: Og så det to skrapelodd I potten I dag.

0: Vite hva du tenker, Kira Dalan Eriksen og Humle, og vi jakter vi.
1: Ja da, vi jakter på folk som har gjort oppnådd et eller annet spesielt. Det gjør vi hver eneste dag, men det er ikke det samme hver dag.
0: Nei.
1: Og i dag så jakter vi på deg som våkna før vekkeklokka. Altså ikke av vekkeklokka, men våkna før vekkeklokka.
0: Din indre
1: vekkeklokke.
0: Ja,
1: av en eller annen grunn.
0: Ja.
1: Og så er det sånn at du kan kontakte oss i appen NRK Radio og fortelle om du var en av de da, som våkna før vekkeklokka i dag, og så trekker vi ut en som blir en heldig vinner.
0: Ja, og hver dag så deler vi ut et skrapelodd, men det var ingen som meldte seg under jakta i går. Og det betyr at det ligger to skrapelodd i potten i dag. Du har altså potensielt dobbel sjanse på å bli millionær.
1: Så hvis du følte deg liksom litt uheldig i det du våkna før vekkeklokka i dag, så kan det godt hende at det var en mening med det, at du er heldig.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Da kan det hende at de skrapeloddene skal til deg.

0: Majesty og Madrugada fikk du der, og under den låten så trakk jo vi ut en heldig vinner av dagens viktigste kvarter, René.
1: Ja, vi har I dag jakta på folk som våkna før vekkeklokka I dag, ikke av vekkeklokka, men før vekkeklokka,
0: ja.
1: Og det det mange som gjør.
0: Ja.
1: Jeg var ikke klar over at det var så mange som altså våkna helt av seg selv før vekkeklokka ringte, men det har rent inn med, ja. Med svar. Men en heldig vinner har vi I dag.
0: Ja. God morgen, Vidar.
2: Ja, god dag, god dag.
0: Ja, Vidar Vise fra Tomter.
2: Stemmer det.
0: Ja.
1: Hvordan var morgenen din, Vidar, sånn før vekkeklokka ringte?
2: Det var litt sånn, lå sånn litt sånn på kryss og tvers, men så ser jeg sola ute, så da har det bare stå opp.
0: Ja. Du våkna cirka en time før klokka skulle ringe. Når skulle den ringe?
2: Da pleier jeg ringe sånn med 8-tida.
0: Riktig.
1: Men da fikk du med deg en fin morgen da, fra sånn I sju-draget?
2: Ja, så får jeg høre på NRK P1 da, vet du.
0: Ikke sant. Og der skjer det jo ting, for aldri så gærlig at det ikke har gått for noe, holdt jeg på å si. For nå kommer det altså to skrapelodd din vei, Vidar.
2: Nei, det var hyggelig.
0: Og da tar du storgevinsten, altså jeg bare kjenner det på meg.
2: Da skal du få beskjed.
1: Det får vi håpe. Men vi har jo snakket en del om sola I dag, og denne solformørkelsen, Vidar. Det noe du har tenkt å få med deg, eller?
2: Jeg har ikke tenkt så mye på det, men vi bør kanskje få med oss, for det ikke så ofte det skjer.
0: Nei, det visst ikke det.
2: Nei.
0: Nei, så vi får jo håpe at skyen ikke setter en demper for opplevelsen, da, at vi I hvert fall får med oss noe av det. Hva bringer dagen videre for deg?
2: Nei, nå blir det en tur med fruen, og så blir det litt sånn pusling hjemme.
0: Ja,
1: en perfekt sommerdag, vil jeg si.
2: Det kan nok være det. Vi pensjonister, så da nyter vi livet.
0: Ja, det høres veldig bra ut, Vidar. Nei, men da kan du jo kanskje dele det ene skrapeloddet med fruen, og så krysser vi fingrene for at dere tar storgevinsten.
2: Jeg deler begge,
0: ja. Ja, så bra, så bra. Ha en fin dag, da.
2: Jo, takk for det. Takk for det, Inter.
1: Ja, ha det godt.
0: Masse gratulerer med skrapelottene. Vidar Vise der altså fra Tomter. Gikk de I dag, og en ny sjanse får vi I morgen da, vet du.
1: Ja, men da jakter vi på noen helt andre.
0: Det akkurat det vi gjør.
1: Ja, kanskje vi jakter på de som våkner av vekkklokka? Nei, det blir for lett. Det blir for lett.
0: Kanskje vi jakter på den som ikke har våknet I det hele tatt når den skulle... Nei, da, vi skal ikke jakte på noen som har forsovet seg eller noe I den duren der. Fram til nyhetene nå, folkens. Mailen Rusti. Kommer jeg med låten for glemme ei? Etter 8, ja, da blir det konkurranse her I morgen. Gjett kjendisen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene, prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for går dere ut ifra en teori at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng, en annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK Peto om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Og her får du nyheter fra Østfold. Arendalsuka oppleves som sløsing med både tid og penger. Det mener stortingsrepresentant Hashim Abdi fra Fredrikstad. Den unge politikeren har selv reist ned til det som kalles Norges største politiske verksted, men han kritisk. Han kaller turen unødvendig sløsing med både tid og penger, og mener det meningsløst at Oslo-eliten sammen reiser til Sørlandet for en uke.
5: Så det å flytte Oslo til Arendal. Jeg synes det tider det litt kritikkverdig hvor mye penger man bruker på å få 5 minutter med en politiker, men for noen det veldig viktig, og jeg synes det fint å respektere det at folk bryr seg om arrangementet, liker å være her og liker å delta på de tingene som skjer her.
6: Er det unødvendig, synes du?
5: Så jeg synes 20 millioner kroner fra offentlige etater og offentlig sektor kanskje litt mye.
4: Det sa stortingspolitiker Hashim Abdi fra Fredrikstad. Reporter i Arendal var Ran Basas. Øst 110-sentralen melder at det brenner i en bygning på Borregård i Sarpsborg. De nå fremme på stedet, melder de. Og mer om det kan du lese på våre nettsider. 2200 skoleplasser står tomme i Fredrikstad, og kommuneadministrasjonen mener antall skoler må reduseres. Skolesjef Line Lofstad Andersen sier det nødvendig å kutte antall skoler for å drive effektivt.
7: Det et forslag om at vi må redusere antall skoler for at vi skal kunne bruke midlene og ressursene mer effektivt enn det vi gjør i dag. For vi har veldig mange tomme skoleplasser. Og det å sitte med tomme skoleplasser det veldig lite effektivt. Og det betyr at vi nødt til å fylle opp skolene våre, sånn at det en høyere oppdekningsgrad i skolene våre.
4: Ja, det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. Østfold Nytt fikk da Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Oops, I did it again. Og Britney Spears, som har åpnet ja, den tredje og siste timen av morgenen denne onsdagen.
1: Ja, 8 minutter og snart 9 minutter over 8. Du skal jo snart gi oss værvarslet, Siv, men vi har tidligere på morgenen i dag etterlyst litt badetemperaturer. Mm. For det var en som sa at det var varmere i vann enn på land. Og nå har vi fått en bekreftelse fra Bente også, som sier at det er 18 grader i sjøen i dag, 11 grader i lufta. Hun har tatt et morgenbad på Jeløya.
0: Åh, ja.
1: Fristere med 18 grader?
0: Det er sikkert deilig. Nei.
1: Nei.
0: Det korte svaret
1: er nei. Men mange bader fortsatt i sjøen, og det er jo veldig fint da.
0: Ja, og de som bader hele året.
1: Absolutt.
0: Kudos.
1: Det er atskillig kaldere.
0: Det er atskillig kaldere.
1: Men send oss gjerne badetemperaturer der hvor du er også. 18 grader i sjøen ved Moss, altså.
0: Mm-hmm. Det er klarvær som, ja, er først på dagen i dag. Klarvær og sol. Og så blir det noe tilskyende fra i kveld. Vi håper jo at det ikke setter en stopper for denne solformørkelsen som skjer i det sola er i ferd med å gå ned i kveld.
1: Statsmeteorolog Bente Wahl, hun sa vel at det var 30% sjans sånn omtrent for at det skulle gå bra da, å få sett igjennom skyene.
0: Ja, vi håper det. Og i kjølvannet av solformørkelsen, som bare blir delvis i Norge, da, cirka 85% av sola, så kommer det jo meteorregn, altså masse stjerneskudd. Og det kan være lettere å se når da lyset blir litt mer dunkelt. Mm. Så det blir spennende.
1: Jeg har laget en lang liste her nå over ønsker.
0: Ja, men så er det litt kaldt da, særlig nå på morgenen. Vi fikk jo meldinger om at det var 5 grader i Vartei, og statsmeteorolog Bente Wahl sa jo at det var rundt 5 grader i Rakkestad også på morgenen i dag. Men vi skal opp over 20-tallet, par og 20 grader i dag, så en deilig sommerdag. Ja, er vi klare for litt konkurranse snart da?
1: Ja, alltid klare for litt konkurranse.
0: Ja, gjør dere klare da. For å gjette dagens Østfold-kjendis.

0: Vang og bandet Livet gir, livet tar. Og da setter vi i gang vår lille kjendiskonkurranse her i morgen. Dere får høre nå et utdrag av en kjent person fra Østfold, og spørsmålet er kort og godt, hvem er dette?
1: Det føles veldig rart å være toller. Jeg pleier jo å nesten si det, for jeg har de ekte tollerne bak meg, men jeg pleier å smugle.
0: Ja, hvem var dette? Han bruker å gjøre noe helt annet enn å bare stå og preke, og er i hvert fall ikke toller, men appen NRK Radio. Om du vet svaret på dagens lille kjendiskonkurranse, hvilken Østfold kjendis var vi skulle frem til her?

0: Janet Jackson, Together Again heter den låta der, og vi har trukket ut en heldig vinner av dagens ja, lille kjendiskonkurranse, og i dag så spurte vi jo om hvem er dette?
1: Det føles veldig rart å være toller, jeg pleier jo å Jeg pleier ikke å nesten si det, for jeg har de ekte tollerne bak meg, men jeg pleier å smugle.
0: Ja, hvem var dette da? Det var mange som var med I konkurransen I dag, René.
2: Ja, det var det. Skal vi si svaret?
0: Ja.
2: Ja, Stian Staysman Torbjørnsen.
0: Ja, jeg men.
2: Men han sa jo inni her, jeg ikke vant til å være toller.
0: Nei.
2: Nei, så det krever en forklaring.
0: Ja, dette var et intervju som ble gjort I kjølvannet av Lange Flate Baller 3, hvor Stays og Ulrikke Brandstorp og Harald Rønneberg var tollere. Så da gjorde NRK blant annet et intervju med Stays da. Så det var hentet derfra. Så Stian Staysman Torbjørnsen riktig og heldig vinner av en prekasskopp. Det ble han Jakob I Halden.
2: Gratulerer til deg. Du får altså en kopp som det står prekass på.
0: Jajamän. Ja. Jakob Breda. Austa I Halden. Det kommer en kopp til deg, Jakob. Gratulerer så mye. Og så har vi jo denne avstemmingen vår da, I appen NRK Radio. Du kan også være med og påvirke den selvfølgelig. Siden vi I midten av august, så lurer vi rett og slett på om det har skjedd noe med garderoben din. Sommer- eller høstegarderoben nå I august. Ja. Hva det du foretrekker nå som vi I midten av august? Fram til nyhetene. 8:30. Leander sier litt om deg. Og etter 8:30 om nyhetene, så skal vi snakke solformørkelse.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. USAs president Donald Trump har nådd et nytt bunnivå hva popularitet angår. I en måling i magasinet The Economist så svarer 61% at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde med ham. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus, og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøn.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK P2 for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært igjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
5: Poltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn kanskje?
0: Reporter Borghild Kvæven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Marius Müller og Carmen. Fikk du i morgen. Klokka den har blitt 7:07. Fortsatt riktig god morgen til alle der ute.
1: Og det noen som har vært oppe og badet på morgenen nå, Siv. Ja, Anita har sendt oss en melding. Hun har badet på Støttvik Hotel, Larkollen, i dag. 18 grader. Og så har vi Torodd, bada, Skjebergkilen, jeg vet ikke om man bada, da må man i hvert fall ta temperaturen. Lufta, 10 grader, sjøen, målt med badetemperatur for NRK Østfold, 18,5. Stille sjø.
0: Stille sjø, ja. Mm. Ja, det nok friskt og godt. Men jeg tror jeg skulle hatt bra betalt for å ta den dukerten.
1: Neida, det så fint at det.
0: Ja, ok. Inn i studio, nyheter og Heidi Gomnes nå. Vi skal til Sarpsborg, Heidi, hvor brannvesenet måtte rykke ut i morges.
2: Ja, nødetaten har rykket ut til melding om en brann på Borregaard fabrikker i Sarpsborg. Borregaards egne brannvern samt Sarpsborg brannvesen var på stedet, men det hele tones nå ned. Det har vært noe røykutvikling fra en maskin på stedet, men ikke brann, opplyser politiet. Og ingen har kommet til skade, og nødetatene har nå forlatt området, blir det meldt.
0: Godt å høre. Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/ostfold. Vær i dag, ja, klarvær og sol nå først på dagen. Vi krysser fingrene for at det ikke blir så tilskyende fra i ettermiddag som det er meldt, for vi vil jo gjerne få med oss denne solformørkelsen som inntreffer i Norge sånn rundt nærmere 7:30 i kveld, mener jeg.
1: Ja, når det først skjer, så er det gøy å få det med seg.
0: Det er jo det.
1: Ja, og det er litt kjedelig hvis disse skyene skal ødelegge for det, men vi må ta det vi får.
0: Ja, vi må det, men vi håper i det lengste. Det er jo historisk dette her, og hvor blir den total? For i Norge blir den bare delvis. Jo, vi skal ta en telefon til Spania, for i Spania, der blir den faktisk total.

0: Dalsby i morgen. Og i dag altså, så skjer det. Vi får den største solformørkelsen i Norge siden 2015. Og den vil være cirka, ja, rundt 85% her hos oss.
1: Men for å oppleve en sånn total solformørkelse, så må man liksom dra litt lengre sør i Europa?
0: Det er det man må gjøre, for ute i fastlands-Europa så er det jo faktisk den første totale solformørkelsen i dag på 27 år.
1: Ja, og så nå har vi altså ringt opp en astronomientusiast som har reist til, til Spania rett og slett for å stå midt i begivenhetenes sentrum. Rune Aa, biolog, god morgen.
2: God morgen.
1: Står du klar allerede? Det er litt tidlig.
2: Ja, det startet ut før første kontakt mellom sol og måne klokka 19.35 i kveld.
1: Ja. Vi regnet med det altså. Men hvordan er det du skal overvære dette her?
2: Du, nå bor vi et sted som heter Pedrajas de San Esteban, men her er det bare 55 sekunder solformørkelse, så vi skal kjør 45 minutter nordover til Penjafil, og der er det 1 minutt og 40 sekunder med solformørkelse, og da er vi nesten på totalen.
0: Ja, ikke sant. Og ettersom jeg skjønner, Rune, så har dere fartet litt rundt for å finne det perfekte stedet?
2: Ja, vi

0: Vi har jo vært her siden, det kom inn en fredag, for å finne gode plasser å stå, så nå har vi en 7-8 ulike plasser å stå da.
1: Mm. Og du har ikke reist tomhent nedover heller, for her er utstyret med.
0: Ja, vi 8 personer, og flere av oss har både 2 og 3 kameraer med, og teleskoper og kikkerter, og så her skal vi få med oss hvert et sekund altså.
1: Ja, for historisk sies det, og spektakulært å få med seg, men altså, hvor stort er dette her?
0: Det, ja, hva skal jeg si, det, jeg har sett det 2 ganger før i Tyrkia og i Tyskland i 1999 og 2006, og det er kanskje det største naturopplevelsen du kan ha, sånn storslagent, det må oppleves, men du må ha totalt, du helt nødt til å ha totalt.
1: Mm. Og får du noen følelse på at dere ikke er alene om å jakte denne totale solformørkelsen, eller?
0: Åh, gjett om det. I går kveld så kom det en melding fra byen her da, om at det er bare en solformørkelsesbrille på torget, og det blir fest etterpå, og det er konsert, og det tar helt av. Det velter inn med folk som skal se her formørkelsen da.
2: Så dere må tidlig ut da, for å få den riktige spotten?
0: Ja, det jeg litt bekymret for, så at det er den beste sted jeg plukket ut, tror jeg blir full, så jeg litt bekymret for det, men vi får se. Mm.
2: Du, dere har jo, som du sa, masse utstyr med dere, sånn, men for oss som ikke har, tar det så, har alt dette her, da, hva er det man liksom trenger for å få en opplevelse ut av det?
0: Det først og fremst solformørkelsesbriller, men nå har jeg skjønt at det er tomt, egentlig overalt. Og så skyfri himmel, da har jeg skjønt at det går, kan gå dårlig, men ja. Og så må du for all del ikke se rett på sola med kikkert eller teleskop uten briller foran glassene, altså. Så da er det best å projisere det ned på et ark i stedet for.
2: Mm. Ja, og hvordan ser egentlig en sånn solformørkelse ut, hvis du skal beskrive det?
0: Det begynner jo da med at månen kommer sigende sakte foran sola. Du ser at det kommer en sånn, nesten sånn, altså sånn som du spiser eple, at den blir spist mer og mer opp den sola, den blir mørkere og mørkere, og til slutt så, og det siste som skjer, at du får den der lille diamantringen, og så blir det helt svart. Og så har det en lys ring da rundt den måneskiva, og sånn er det da i 1,5 minutt cirka. Og så er det over når diamantringen kommer tilbake på andre siden. Så da bruker det være stor jubel og klapping og applaus og det er sult sirkus da.
1: Ja, men da blir det jo mørkt. Altså, hva skjer med naturen liksom? Altså, lyder og alt sånt, skjer det noe?
0: Ja, vanlig fuglesang opphører jo. Og så hører du at en del, hvis du har noen ugler i nærheten, så kan de begynne å tute. Og så har det vist seg det at en del føgler tror at det har vært natt og drar i gang med et voldsomt fuglesang rett etter formørkelsen er over. For da tror de at det er en ny dag på gang og blir helt forvirret.
1: Spennende. Vi krysser fingrene i hvert fall for at vi får se litt an, selv om man bare blir 85 cirka her hos oss.
2: Og det kan bli litt skyer.
1: Og det kan bli litt skyer. Men i kjølevannet av dette her, Rune, så er det jo sånn meteorregn.
0: Ja, det er jo da Perseidene, og det er rett og slett at vi passerer gjennom den gamle komethallen til kometen Temple-Tettel. Og da er det, og den er jo der hele tiden, så den Perseidene er jo for så vidt årlig, men den skal visst nok bli ganske kraftig i år, for at vi passerer gjennom en del, en del store, litt store partikler, da, mer enn sånn 2-3 gram. Mm. Og da kommer det ut fra Perseus, altså stjernebildet Perseus som står ganske høyt i himmelen, så følger vi der utover sånn i 10-11 tida når det begynner å bli skikkelig mørkt, så får du sånne små stjerneskudd hvert 10. sekund kanskje.
1: Åh, spennende. Det håper vi at vi får sett. Lykke til med den historiske begivenheten i kveld.
0: Tusen takk for det.
1: Og takk for praten, Rune.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det godt da.
2: Hello. Hello.

0: Glenn Frey, Part of Me, Part of You. Vi nærmer oss slutten her i morgen.
1: Det gjør vi, og Reiseradioen tar jo over etter oss straks etter nyhetene. Og det Tuva og Ronny som programledere der i dag.
0: Det blir morsomt. Vi har hatt en liten avstemming gående i appen NRK Radio, også René, og vi har jo spurt om sommer- eller høstgarderobe nå i august. Og 68% av østfoldingene sier at de tviholder på sommeren, og 16% både på «jeg kler meg lag for lag», og «jeg har allerede funnet fram lang buksa». Ja, nei, men da tviholder vi på sommeren, og varmen
1: skulle komme nå. Ja, det synes jeg vi bare skal gjøre.
0: Ja, ja, altså, mot helgen igjen så blir det varmt, gitt. Det blir finfint. Fram til nyhetene så får dere Rat City og Isak Heim med en kul låt. «Kind of Love» heter den. René, og sier takk for følge. Vi tilbake igjen i morgen tidlig.
1: Absolutt, ønsker god onsdag.
0: Ha en fin dag, se på sola. Men

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også framover.
1: Nei, det jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Ved slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og siste er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Nyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde. 3800 personer savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå det tid for reiseradioen igjen, Tuva Ronny.
4: Det det. Takk, Anders. Han tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Og skal vi høre opp hurra da for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå det 4. Det greit.
5: Hurra!
4: Og med det kan vi starte reiseradioen.

0: rekordstort oljefond, antibiotika bruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja, så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer da, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tunet hos bestefar, og han hadde funnet frem sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gang skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkast fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og vi sto på tunet med solbrillene på, og så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola
1: er mørkt. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superheltfilmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Ja. Når sola er helt mørk, ja, da bryter helvete løst, for å bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feider verden ut, og feider verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå når jeg hørte på nyhetene i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for de skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde nok ikke jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede også. Det er ikke lov.
0: Er ikke negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann. Og neste eller, er vel i 2090 liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse. Jeg er for negativ i siste. Nei, beklager. Kjør på. Sett deg ut i kveld. Se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne. Det er hette godt inn og litt mygg og sånn.
1: Har du hørt om Netflix, sier du?
0: Velkommen til Reiseradion. Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: You wish that summer could always be here, ja. Nat King Cole, ikke bare han kongen av julelåta. Han kongen av sommerlåta også.
1: Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days. At det har vært litt av alt. Men det ikke det en perfekt sommer da? At det litt hazy, litt sånn... litt lazy. Og så er det litt bedre crazy. Hvis det ikke litt bedre crazy, så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Ah, det, kunne, det nesten t-skjorte verdig, altså. Litt av bete crazy.
0: Litt av bete crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det veldig flott, det veldig
0: du
1: flott.
0: Du heldig, du velsignet.
1: Jeg veldig velsignet. Det skal sies at vi ekstremt mange familien som deler på den, så det jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes en fin ting da. Så det ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene, liksom.
0: Nei, kanskje en gang.
1: Kanskje en gang.
0: Først og fremst må vi prøve å få oss et litt hotell i Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Det. Dette hytte på sikt.
1: Men poenget mitt at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut liksom, ved Oslofjorden, og det på en måte samme ulla der. Og i alle år, jeg har jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene, som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned i vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier i seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: og Stillas Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet i endring rett og slett.
0: Fjorden død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud i Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta i år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så i løpet av sommeren så har jeg sagt sånn, se da, det et blåskjell her! Og jeg ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på det.
0: Ja, må ikke tråkke på blåskjell da. Ja.
1: Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, napp og pølsebeta ut i vattnet og prøvde å fange krabbens oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men i år,
0: ja,
1: kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med, ja.
0: Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå det et par krabber nede ved Moss der, som altså, altså så oppfora på deilig grillpølse. Og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja,
0: og er rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det total fiskeforbud, så det lov for barn og fiske krabber. Ikke for voksne da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare er barna.
0: Har du akkurat innrømmet lovbrudd?
1: Oi! Vi har de bare oppe i 10 minutter, altså i bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen. Så det veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiske krabbe med.
0: Og så er det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si er at det er jo hyggelig med liv i fjorden da.
1: Det er hyggelig med liv i fjorden. Og at når vi krøller til for naturen, så kanskje det mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av den sommeren med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det er skogbranda og verden og det hete, og aldri har verdens hav vært varmere, og det koka på planeten. Men jorda ordnet jo opp. Planeten kom jo til å fikse seg selv. Spørsmålet er bare om vi får være med på det i fremtiden.
1: Åh, det var dystert.
0: Ja, beklager, unnskyld, det reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her Line Dybedal.

0: Line Dybedal på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på, at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle er velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er jo solformørkelse i kveld, og så fortalte du om det antiklimatiske eventyret som du var med på, hvor det var total solformørkelse da du var liten.
0: Ja, ja.
1: Men da kan jeg si at Jarle, han har sendt oss melding, og så skriver han: den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet var 30. juni 1954. Så her lider noen av falske minner.
0: Å nei! Det var det kanskje derfor de ikke opplevde det så spektakulært, for den var ikke total.
1: Nei, det var ikke total.
0: Den var ikke total. Men mørkt, det ble mørkt. Det ble mørkt i noen sekunder. Ok, men greit, greit. Men den er ikke total i kveld da?
1: Nei, men den er vel total, er det ikke andre steder i Europa hvor den er total på en måte?
0: Sånn, ja, ikke sant. Ja, ja.
1: Gud, jeg vet hva, dette nå snakker vi utenfor vårt felt.
0: Da kan jeg bare si, vi ser også på responsen i inboxen i dag, at nå prater vi mye utifra våre egne tanker og følelser og meninger uten å kunne noe om det, og det får vi respons på, det er greit. Tore har sett melding og skriver, den har likt det også, Tore skriver: når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du, litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo, dere. Sist vi snakket sammen, så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen, så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi er innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg er enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her, det er altså Maridalsspelet. Masse aktører som nå er trøtte i trynet og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og er klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: Kristian Kristensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke mye om det, det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelse siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Den er veldig god. Ok, skippermøtetid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre...
0: Bakke!
1: Ja, se der, ja.
0: Det er riktig?
1: Rygge, nei, ja. Nei. Det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre...
0: Bakke babord? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skippemøtet.
0: Så rygge til venstre er bakke babord?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, bakke babord.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skippemøtet i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningsskøyta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved... Kristian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Odd Nordstoga har kommet som et nytt album i haust, og dette var første single derifra som du har fått servert på Reiseradion dine onsdagen, straks midt i august, hvor Tuva og Ronny held altså hus her i radioen, og håper det står bra til med deg som hører på. Og folk er litt her og der og overalt og frem og tilbake. Og hvis du vil si hei og fortelle om hvordan det står til der du er i været akkurat nå, så er inboxen åpen, og den finner du i NRK radioappen med Reiseradion, der du kan trykke send inn. Men det er ikke, altså, hvis du tenker sånn, ja, ja, men har dere ikke en konkurranse å by på, så svarer jo David. Skal vi kjøre?
1: Ja.
0: Er du klar? Ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Ja da, for du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
0: Bademåler!
1: Oi, der gikk bademåler. Jeg tom for ord, ja.
0: Ja, du kan vinne en liten bademåler, eller badetermometer. Ja. Hva måler man med en bademåler?
1: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
0: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
1: Ja.
0: Altså, tre riktige svar og forbokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, til ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
1: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt ja. Som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
0: Jeg hadde den på VHS for
1: ja,
0: å si det slik.
1: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja da.
1: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette første bokstav i titlen?
0: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om
1: det. Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
0: Og tusen andre låter.
1: Ja, men så her er det bare å jobbe. Må du få nøtta klar.
0: Nøtta er klar.
1: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet? Navnet på denne byen. Vi har vært på Slottsfjell, vi.
0: Ja, om vi har.
1: Ja.
0: Jeg har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
1: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
0: Ah!
1: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en L.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vince. På den tiden heter det jo NV, og da serverte denne her Am I Wrong, og fikk en verdenshit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Oh, ja. Altså, de, når de kom som en storm inn i musikkverden, og det var bare, det var så friskt og fresht og kult.
0: Sørte, sørte gutta.
1: Sørte gutta.
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt, men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting i livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye enda, for han er bare litt over året.
1: Ok!
0: Han er bitte, bitte liten.
1: Han er bitte, bitte liten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan er hverdagen din nå?
2: Hverdagen min er pappa-permisjon enda, hvert tiden i vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
0: Ja, første ord på radio.
1: Ja, det er veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev, for det første så traff du meg veldig i hjertet når du skrev, jeg har satt batterier i reiseradioen og tatt meg ut i hagen, så ble jeg sånn,

0: Taylor på NRK P1 i Reiseradion. Summer's Here heter låta han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reiseradion. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han. Hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover, det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg her nå i Reiseradion.
2: Det går en vind over vindens enger. Det flagrer lett

0: Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god formiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass og sørger for det, og for noen det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de laget av, det noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som laget og produsert i Norge, det noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet bytta fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet. Og så i kveld det altså den største solformørkelsen i Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, i hvert fall der det ikke overskya, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen, det en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge i nærheten av deg fra liksom månen. Og det store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Arntzen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio i NRK.
6: Bra! Den god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakker som en time.

0: en ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Ah, dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. Ja. For jeg vet jo at det er mange som sitter og hører på reiseradioen som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså, hav, alt, uansett, jeg mener det våte element, ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbaderens prat. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god føremiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari ja. Bagora, som har altså hatt et voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker de to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her, har jo toppet hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine, og har hatt et mega gjennombrudd.
1: Ja. Og vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som er, tror jeg. Men, og vi har jo sett han en gang.
0: Altså, jeg må bare si, fordi mitt første møte med Ari Bagora var jo da sommeren 2024. Da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her er det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo første gangen vi var ute og lufta oss, kanskje, etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i purra her, men jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du hadde litt grann hår!
1: Og jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Bare helt ellevild lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst til scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og jeg har fått i meg godt å drikke, og igjen, for det har vært lite fest, du hadde vært syk, så jeg var topp. Jeg satt og skravlet med Ari Bagora backstage og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå gjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke, for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn, hvis du tenker sånn, Ari Bagora, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var Fallaslå seg. Det er jo da Ari Bagore som har låta, og som har kommet på besøk til oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Tusen hjertelig.
0: Unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er du.
2: Vi har stålkontroll, har vi.
0: Altså, jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skal vært pilot, du.
2: Kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: Den gangen er jeg veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, altså, du, så hyggelig at du stikker innom i en, det må jo være en noe hektisk sommer du har. Altså, jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: Ah, ja. På reiseradio.
0: Jo, det er det.
2: Altså,
4: det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azulblått hav, og det har vært fint, ass, Nord-Norge, og... Ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så hadde jeg reist veldig lite rundt i Norge. Jeg hadde vært i liksom Halden, Hemsedal, Fredrikstad,
2: ja.
4: Drammen hadde jeg vært.
0: Litt tur i Drammen. Ja.
4: Larvik hadde jeg også vært i.
2: Ja, ikke sant, tjekk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der. Så før det så hadde jeg ikke reist.
2: Tjekk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der. Så... Før det så hadde jeg ikke reist så mye, så det har vært kult å på en måte være litt turist i eget land. Da.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også. Ja. Du møter masse folk, og ja, det er kult å se hvordan andre folk lever. Det er litt eksotisk.
0: Men har du rukket fram? Fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
4: Ja,
0: stemmer. Har det gått bra i sommer?
4: Det har faktisk gått bra i sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk... I Lofoten, faktisk, igjen, ass.
2: Så det er deg igjen. Og Lofoten er ikke...
4: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Å, oh, nei, ok.
4: De har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Da var det halvparten av crewet som ble igjen på Gardermoen, ass.
2: Men når du er liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet i livet, eller er det det 100% gjennom sommeren?
4: Nei, nå var jeg faktisk, denne sommeren har jeg vært ganske ambisiøs, altså, jeg begynte å lage album, altså, samtidig som jeg reiste rundt i helgene, og så i hverdagene skulle jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, altså.
2: Det ble litt i overkant.
4: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slapp av og chillet. Så jeg har begynt på studiet nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, altså. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, jeg har sett 16 festivaler så langt i sommer, en 6-7 igjen, så det er jo et par i veka, og så pusser opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studiet.
4: Mm.
0: Ja. Ja, er du en fyr som liker å ha mange ting gående?
4: Jeg er veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som er viktig for meg og ikke.
0: Okay.
4: Det er strategien min.
2: Hvis
4: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet er det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra, da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke i praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva er det som er viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i praksis.
0: Du begynner på alt.
4: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeg liksom bare gønne på. Så tidligere i år, mens jeg pusset opp, jeg har holdt på med det her i 8 måneder nå med den leiligheten, så fikk jeg en sånn her helt syk idé om at jeg skulle starte snekkerfirma. Skulle da pusse opp badet til en kompis av meg. Jeg ble faktisk ferdig med det før mitt eget bad, tenkte jeg.
0: Er det sant?
2: Nei, men gjør du dette selv? Pusser du opp badet selv og sånn?
4: Nei, badet, men det er
2: da må jeg membra
4: de greiene med prosjektleder. Da,
2: ja, ikke bra.
4: Styr med folk og pruter og sørge for at de gjør riktig jobb. Jeg er jo albaner, så jeg har jo noe av det der hammerspikeren i meg, liksom.
0: Men så alt som du ikke trenger at en fagperson din får, for eksempel rørleggingstjenester, altså du gjør alt andre selv?
4: Ja, mye bæring. Det som er greia med å pusse opp er at folk vil ikke bære og rydde. Det er derfor ting er dyrt.
0: Det synes jeg også er deilig. Bære og rydde, det går fint.
4: Ja.
0: Det liker jeg også.
4: Så det er sånn du vil at folk skal jobbe med timespris, men så rask som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset er å gønne timespris, og så være der, og liksom...
2: Og få ting gjort.
4: Gutta, hva skjer nå? Nå må vi være raske her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som er sånn, når rørleggeren
4: er sånn... Ja, jeg har krønglet masse med.

0: folk og vært helt cowboy.
1: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså, nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med din, neste arbeidsoppgave.
0: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det, og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner og fått faktisk interesse for det, og lært meg veldig, veldig mye. Så,
2: men, ja. så du, du altså endte opp med, gjennom å pusse opp egen leilighet, så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
0: Ja, det er bokagentene også, faktisk.
2: Ja, ok, såpass. Men det synes jeg er imponerende, Ari. Men,
0: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk og dratt dit og sjekket på folk og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være. Og...
1: Sånn som en prosjektleder.
2: Prosjektleder her.
1: Ja, det kan jo hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker jeg.
2: Ja, det er et litt hotell der.
1: Litt hotell der.
2: Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding i radioen. Det synes vi passer på en, i Reiseradion rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i reiseradion på NRK P1 som har Ari Bagura på besøk. Veldig, veldig hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så sa, nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greia at jeg er jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger jo å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve det. I hvert fall i fjor så opplevde jeg at faen, høsten så går det tregt hos meg, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg skjedde meg rett og slett ganske mye da. Så jeg trenger å fylle dagen min, ja. Så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men er det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du er jo en av Norges største artister for tida. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greit, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man får kjøpt billigøl i Oslo, liksom, unnskyld. Men det sånn.
2: Men nei, du hadde jo vært en fantastisk fadder da, du kunne jo fortalt.
1: Ja, det er fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men, ja.
0: Men du krever at du har gått på studiet et år først for ja. Å bli fadder.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har jo liksom for mye venner, det er ikke det som er, det er det som er greit, sånn...
0: Du har nok folk som sitter og sier det som melding sånn, det er lenge siden siste, Ari.
1: Ja, riktig. Så, men jeg jobber jo mye da, så... Nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta i morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg,
0: ja, ikke sant.
1: Før jeg kan feste og leve studentlivet.
2: Ja.
0: Men dere pratet om det før under låten, at begge dere to er jo vokst opp i Oslo. Du, Ari, er jo, altså, du er vokst opp midt på Grünerløkka, som jo for mange av oss er sånn, tenker sånn, er ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bur folk på Løkka, liksom? Det er i hvert fall det jeg tenkte i oppveksten.
1: Ja, det er mange som gjør det, men så er det jo kjipt også, for det er mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så er det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
0: Ja.
1: Så det er mange som bor der i studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var jo vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
2: Ja, for hvordan var det på Løkka da du vokste opp?
1: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå er det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det er litt kjipt, ass. Men det var mye gøyere, ass. Det var liksom, i hvert fall for liksom den kulturen jeg kommer fra, som er liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang, da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
2: Det er jo noen som kan bli litt nervøse av å være i Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
1: Jeg skjønner det jævlig godt, ass.
2: Oh, ja.
1: Det er noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, egentlig ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
2: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
1: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
2: Ja.
1: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne i Birkeløden og gjorde greia vår og tenkte ikke noe over det.
2: Nei, ikke sant?
0: Og så det ble folk av dere også.
2: Ja.
1: Masse... Folk av oss også.
2: Skal ikke glemme det.
0: Ja.
2: Det er jo, vi nevnte det så vidt, det er mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, i musikken din så er det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, blir dette bra?
1: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn i nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det er sånn, når jeg er med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så er jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da er det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så er jeg en person i deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn i et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte lov til liksom oppfinne deg selv litt på nytt, da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være, da. Uavhengig av hva du har gjort i 7. klasse, eller 8. klasse, eller 9. klasse, eller for 10 år siden med de vennene der og sånt. Så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte, ja, lage en litt ny versjon av deg selv, da, som du kan lære deg å bli glad i.
2: Ja.
0: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg, ja.
1: Ja, jeg tror det ligger noe i det, altså, faktisk. At man ser på det som en, det faktisk er. At det er en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv.
2: Ja, for det er veldig fint. Jeg tror man fort går i den der, dette blir skummelt, men sånn som du sier da, heller se på det, dette er en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
1: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet, og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der, og så var jeg sånn, faen, stemmen var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra, og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring, så var jeg sånn, ja, nå snakket jeg litt lyst, og så var jeg sånn, det faen er ingen som tenker på det, liksom.
2: Ja.
1: Ja, alle tenker og sitter og tenker på akkurat det samme.
0: Ja, ja, alle var sånn, hvordan var det min stemme kom ut av det
2: ja,
0: her?
2: Ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der?
1: Så er mennesker generelt ganske greie, så det er sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det er, i stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn, og bli kjent med folk, og være grei mot folk, liksom.
0: Hvem fikk du det råd av?
1: En som heter Emad, faktisk.
0: Emad, en smart fyr, da.
1: Ja, han var smart.
0: Mm. Du spiller alt med av festivalet i sommer, du har flere igjen, du skal til Alta i morgen, men du har altså da begynt å lage et album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Arie Bogora, da?
1: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det i sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig i sommer. Så nei, jeg håper jo så fort jeg er ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jo hatt det ferdig i morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det er bra.
0: Arie Bogora, gratulerer med den store suksessen, og takk for vakre låter. Vi gleder oss til å høre mer fra deg i fremtiden, og takk for at du kom til Reiseradion i dag.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Vi ses i Oslo.
0: Og her er Shakira.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

fint å høre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemninga før premiere på Maridals spelet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra hun i morgen.

0: lytter, og Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener av altså, institusjon, Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Greit, det er greit.
1: Ja, for sidelingsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus da ikke tørt.
1: Nei, det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja. Hva?
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på trilogien av han, og hva han heter, Trygve Ambjørnsen. Ah, nei. Det er, den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Ambjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Men det står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter da.
0: Hvis du, og du hører lyden av Tuva Feilmann som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen
0: heter han. Ja, ok. Så okay. Den trilogien...
2: Jeg leste dem som ung, og så tenkte jeg nå, men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir nysgjerrig, Tove, helder deg, tidens tann?
2: Ja, ja. Absolutt.
0: Det er godt.
2: Det gjør dem virkelig. Du blir helt fengslet.
0: Det er notert.
2: De er kjempegode.
0: Da er det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Feilmann, vær så god.
1: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
2: Den heter You're the One That That I Want.
1: Riktig, og det...
0: Jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var jo helt feil.
1: Ja, for det slutter ikke med den, vet du.
0: Nei,
2: den filmen har jeg sett sikkert 20 ganger, så...
0: Den tåler også tidens tann.
1: Den tåler tiden, eller noen måneder jeg tenker meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert, og på brygget så står det...
2: Tønsberg.
1: Ja, det er riktig, du trengte ikke mer enn det, der satt den rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerke og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ, hva, dette kan ikke jeg noe om. Men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
2: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
1: Ja, helt spot on, spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
2: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
2: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden av konkurransen begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det var på tide. Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
2: I like måte.

0: Frida Amundsen i Reiseradion. Nå er det på tide med litt badetemperatur.
1: Jeg synes de er så søte de var da. Vi kan jo si at det er mange som har meldt inn badetemperaturer i Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping i Leira, Valdres, er badetemperaturen målt til 16 grader i dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt i dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader i sjøen på Sjøhaug Nudistsenter i Jeløya, Moss. Før i tiden ble vi alltid lest opp på Reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
0: ja. Ja, veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor i vannet i Alta har 15 grader i dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta i Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes i Steigen som har 13 grader i dag. Og i Trøndelag, Filan på Hitra 14, litt kaldere på Langsanden i Indre Fosen, 13 grader der i dag.
1: Ja, og så er det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes i Valsøyfjorden har 14 friske grader i sjøen akkurat nå. Herlig når du er svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Vi tar med Møre Romsdal, Kalkstranda i Surnadal har 15 grader i dag, og så tar vi med oss Vindnesholmen i Bjørnafjorden, 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar, 16 grader i vattnet der i dag.
1: Og så har vi fått inn en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut i fjorden i begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, more woman's gotta do. Så det var imponerende da.
0: Imponerende. Vi tar med Sag Grendadammen på Kongsberg, 16 grader der. Og så avslutningsvis, jeg skal ta med Solerudstranda i Oslo, 22,4. Oi, oi, hett. Ok, vi melder oss igjen i morgen da, folkens. Vi er fra 9 til 11. Vi gleder oss masse til nye runde reiseradio da.
1: Ja, husk å nyte dagen da.
0: Ja, gjør det. Nyt dagen, nyt sommeren, bad hvis du kan. Og så høres vi til samme tid i morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene vi omranes når klokka blir 11.
1: Herregud.
0: Takk for i dag.
1: Hei da.

0: nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på NRK.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. NRK P1. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each

han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall. Vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, åh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår i disse dager. Du går altså inn i appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

det var Oh Blonde med Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen. Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More. Spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More».

0: det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, og vil du ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på Medlin.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her.

We should be keeping it casual. Spinning round in my head. Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

tre små kinesere med en låt slik jeg har forstått passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

Altså det skjer noe interessant når artister har nådd et visst nivå økonomisk. Da opplever jeg at de enten blir mer autentiske, altså de gjør det de alltid har drømt om, men aldri har turt eller på en måte tatt seg råd til å hva skal vi si, altså risikere på en måte, eller så blir de litt late. Og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som i hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

var Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert vitenskap, men det en utgave av det bladet som har ristet seg fast I min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der. Vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha. Den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985. Det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det. Og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette er Crowded House og deres Weather With You. Walking

den nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over

over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual, men her de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke Sexual, dette låta Better Days.

Og May Mueller sammen med da Polo G for et spesielt artistnavn. Vi hørte Better Days, og vi skal nok få klemt inn en ønskelåt til før nyhetene, men først Mia med Oxide.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer altså fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafil Yazar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-åra er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está siendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til et guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløft resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, da var det onsdag ettermiddag, og det er som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter altså da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap i en time til her på NRK P1, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige innboksen av ønskelåter, men først postgirobygget.

Det var Postkirubygget med Tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. I magefølelsen min sier sånn 97-98, vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn så Micah jenta fra værsrommet og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Marc Ribot og Sundre Berge. Og jeg må innrømme, jeg lurer på når de legger ut på turné, som man jo alltid gjør, når en ny plate sluppet til verden, hvor mange av de kvinnelige publikumene I Stein Torleif Bjellas, hva skal vi kalle det, fandom, kommer til å stille opp med gullsko. Det jeg veldig spent på. Vi skal fortsette med norsk musikk, og den låta vi skal høre nå, den tror jeg faktisk skrevet som et direkte svar til en ganske knusende musikkanmeldelse. Her Sigrid med The Hype.

ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3 jeg var på den konserten, det var absolutt ikke en terningkast 3 konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.

bygda med elv og høye fjell og tåka låg tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysene etter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Madonna med Like a Prayer, og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, for meg tok det vel to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear, men hvis du har det så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway, og hvis de ikke bruker den låta I filmen Yesteryear, så vet jeg nei, men ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller I posten, og det altså Monica som skriver Pia, Pia, Pia, I dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes I ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handle nett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT, og sammen utgjorde de altså ordet rett.

Healing, kinda feeling. Og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss i NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

Ja, den nok i alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlige favoritt kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal atter en gang hjem igjen til en artist som debuterte. Hun var vel allerede 15 år, altså så ung som det da hun debuterte, og siden har det gått ganske slag i slag. Hun har vunnet det meste som å vinne av musikkpriser i Norge, i tillegg til selvfølgelig publikums hjerter. Her Emma Steinbakken med For alltid type ting.

har musikkdebutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og romani. Dette Gypsy Kings.

for å gjøre forvirringen komplett, så de altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, i min bok i alle fall. The Doobie Brothers, låta heter What a Fool.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken 11. Vi og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink var det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformerkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansaker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var de for valgkampsak nummer en for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema etter musikk da, fra Sverige og fra Veronica Maggio. Vi starter med nydelig 17 år her i dagens, når klokka straks 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der i dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her I starten nå. Vi tenåra der, som vi hørte I nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner da. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du, dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
2: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
0: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
3: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett, og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
0: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
0: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
0: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjemda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for 9-11-12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
0: Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Så skal vi ta musikk nå fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der du brente vår bro.

0: Der Ruben og Miriam Bryant fikk til der du brente vår bro. Her i dagens kom vi skal utenriks nå. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, det sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
3: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem.
0: Ja.
3: Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service.
0: Ja.
3: Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet,
0: ja.
3: Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
3: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
3: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
3: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjennomtok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redd for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
3: Ja, det ikke tvil om, og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minns at gallon det sånn cirka 3,7 liter tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3 og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
0: Ja.
3: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det ganske kjipt.
0: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
3: Det rett og slett kjempeviktig. Kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddel I november, når vi har dette mellomvalget. Men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen. Og hvis de taper I et av kamerene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
0: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Sassinia her, sammen med Arktisk Filharmoni, det fikk mer skal det bli, her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å tente flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lettilin Klær.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer I kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke oversida da. Og det skal det bli mange steder I landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det folk I Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Osloområdet det fortsatt, ja, håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader I Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger I Troms og Vestfinnmark. På Vidda og I Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland bygene I ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen I Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader I Mo I Rana. Litt spredt regn I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord I Vestlandfylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer I Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også I dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her i dagens når klokka 13:40. Og i kveld, dere, i kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao i Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den, så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania I håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Og også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da, for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Eko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg I dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer, som vi glad I, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke total sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut I havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet, og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir den jo ikke total her, men hvis man I totalitetszonen, så får man jo også nattemørke et par minutter midt på lysedagen.
0: Ja.
2: Og sola blir jo da, det eneste du ser igjen egentlig en svak ring av lys, som solas atmosfære, eller koronaen, som vi kaller den. Og ellers så det bare mørkt rundt deg, du kan se stjernene komme frem. Hele naturen går jo I nattmodus på de få minuttene.
0: Og det her har hatt stor historisk betydning også opp gjennom åra. Hvordan da?
2: Det har gjort inntrykk på mennesker I alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede eller et eller annet. Og det går jo også faktisk litt sånn snakk, historikere diskuterer I hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvd å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
0: Ja.
2: Så dette ikke noe faktabasert, men det lett å forstå at I en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirke mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
0: Ja. Og det jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse I 2039 eller 2048, avhengig av hvor I landet man så det ikke hverdagskost. Ja. Hvor det du I kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
2: Jeg på Harestua. Mm. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som tidligere forskningssenteret til Universitetet I Oslo. Nå det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT.

0: Norge Meteorologisk Institutt, da, hvor viktig været I denne sammenhengen, og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
1: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet, så kan ikke teleskoper se gjennom skyene. Så der vi jo litt sånn på lik linje med hele landet. Jeg skulle ønske vi kunne, men de opplevelsene vi får jo for det første at vi vil merke når vi på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen I 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
0: Ja.
1: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man I naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du I nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt. Så hele naturen liksom stemmer I og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke klarvær.
0: Ja. Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse I kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
1: Selv takk.
0: Det bare noen timer igjen, altså. Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Det mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det årevis til neste gang.
2: Ja, jeg har lurt hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

Kalle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1 som fortsetter med norsk musikk denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50 og du får her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland var det du fikk her og nå. Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo... penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år, for vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Molvær Løndahl.

0: Olivia Dean avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Caroline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sandegrøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handler det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygge EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, gifte seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk propp til EM I svømming. Reporter var Karl-Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til finalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
6: Dette onsdag 12. august. Og det den beste dagen I august.
7: Hvorfor?
6: Hvis du jobber for eksempel I forsvaret, politiet, noen kommunalt ansatte, jobber I staten. Det lønningsdag!
7: Ja, det lønningsdag!

0: Yes, kaller de seg I am a boy. Owner of a lonely heart. Første låt ut I Eftan NRK P Østfold. 7 minutter over 2, det klokka, det Beate Espen som står I studio I dag. Og ja, det stemmer, Nino har sendt oss en melding om veiarbeid. Og vi står og ser på det.
1: Ja, for det I Borgata I Fredrikstad, og der,
0: ja,
1: der
0: holder de på. Ja, de asfalterer, og det blir litt stopp I trafikken akkurat der nå på ja, det ettermiddag nå. Eftan.
1: Så så jeg at Veivesenet har meldt om nøst ved tunnelen, hvis du da kjører retning Moss, sydgående, at det var problemer I tunnelen der, men det, den forsvant igjen, så da regner jeg med at det fri flyt gjennom tunnelen, nøst ved tunnelen, den åpen igjen. Skal du derimot til Gardermoen, ta deg en liten ferietur, sånn helt på tampen av sommeren, så må du være opps ved E6-terminalveien, da I retning Gardermoen, stanset kjøretøy og et stengt kjørefelt.
0: Skal du ha noe på hjertet I dag, eller en trafikkmelding, ja, da går du inn I appen vår NRK Radio, så sender du en melding innen der. Her kommer Camilla North, som du.

Det var Camilla North, som du det henger noen skyer på himmelen I dag. Og om dem kommer til å forstyrre solformørkelsen I kveld, ja, det skal vi få vite om få minutter når vi snakker med dagens statsmeteorolog.

0: deilig østfoldsk rock fra Sweden, End of Me I Eftan.
1: Og hei til deg som suser hjemover på E6 retning Moss sydgående og kjører gjennom Nøstvedtunnelen I Nordre Follo-Ås. Det en bil? Som har fått stopp inne I den tunnelen, for jeg synes det en sånn veimelding som kommer og går litt, men kjører du E6 gjennom Nøstvedtunnelen, retning Moss og Østfold, oppdater oss gjerne på om det en bil som står med stopp I tunnelen. Send inn knappen NRK Radio-appen, der du hører Eftan I Østfold direkte, eller ring inn 800-41-41-1.
0: Sånn værmessig I dag, så det mye mindre vind I dag enn det har vært I går, men det litt randet flere skyer også, statsmeteorolog Ingrid Bensen.
2: Ja, forhåpentligvis. Håpentligvis blir det færre skyer utover dagen, sånn at man får sett den solformørkelsen. Det litt sånn 50-50 sjanse for det. Størst sjanse I kystnære områder, men det vil nok være litt til og fra med skyene ut dagen I dag. Temperaturen har kommet opp I 22 grader I Sarpsborg nå, så fine temperaturer. Og som du sa, vinden har også roet seg en del. Så det bare de skydekkene som ødelegger litt på en sånn dag.
0: Hva tror du skjer med solformørkelsen nå? Tror du vi klarer å få sett den?
2: Jeg tror ikke noen får sett absolutt hele. Den begynner vel cirka 7 og ferdig cirka 9. Jeg tror ikke det blir sky, eller ingen sky foran sola I de to timene, men at du kanskje får sett del av den I hvert fall for I kystnære områder. Og så det forhåpentligvis litt hulig skydekke at du får et lite gløtt av det også I de litt mer indre strøkene.

Dette er Bruno Mars, I Just Might. 14.20 klokka, og nå skal du snart få høre noe kult. Våre kollegaer i morgensendinga i NRK PN Østfold er blant de beste i NRK igjen. Og hva de er beste i, ja, det skal du få vite om 3,5 minutter.

0: Nå skal Basse Dervan.
1: Og takk til deg som ringet inn for å opplyse om at det er ikke noe bil som har fått stopp i Nøstvedtunnelen retning Østfold. Tusen takk.
0: Litt morsomt i dag så ble det klart at NRK har fortalt alle de ansatte hva som er best radio, og den, det du skal høre nå, det er noe av det beste NRK kan oppdrive.
2: Ja, vi hadde jo i går, vi var jo liksom på hyttetur og spilte fantasi, og Per trakk bare de vanskelige ordene, for vi hadde ikke penn og papir, så på fantasi så måtte vi mime. Så hvor lett er det egentlig, Per, å mime enegga tvillinger?
3: Ja, nei, det møter man på noen utfordringer, det skal man ærlig innrømme.
0: Jeg kan du forklare for vi som stod og så på da, så så det egentlig ut som at han sto på en stol og bæsja ned på gulvet, så vi tippet egentlig bare endetarm. Hvor smart følte du deg der du sto på stolen og prøvde å være høne?
3: Altså det at en ikke ser at en stakkars kæl på nesten 2 meter er på en vagle, det sier noe mer om tilskueren, synes jeg da.
2: Og hvis vi hadde skjønt at det var egg, så hadde vi fortsatt bare vært på egg. Og da sto en egg av tvillinger igjen, liksom.
0: Så det er i hvert fall den korte rapporten fra denne ekspedisjonen, Heidi. Ja, jeg vet ikke helt hva vi skal si, men NRKs interne jury har i hvert fall talt. Morgen i Østfold, ekspedisjon Østfold rundt med båt, er blant de beste lokalsendingene som er produsert i 2025 og 2026.
1: Ja, for det var jo i dag, altså NRKs nominasjoner går jo da videre til radiobransjen, svar på Oscar-utdelingen, Pri Radio, og det som da, sa du hvem vi konkurrerer mot internt i NRK?
0: Det gjorde jeg ikke.
1: Nei, for det er jo da NRK Vestland, God morgen Hordaland fra Kvinneklinikken, og God morgen Trøndelag, historisk flytterskjeve.
0: Ja, så må vi ta med da at det Christian Nygaard Monsen som var liksom den stødige dronepiloten i det prosjektet her, kjørte også følgebil. Amalie Evjen, hun holdt jo i alle trådene og sørget for sikkerheten, og så var det Heidi Sivertsen og Oksmo i studio, og så drev vi og duppa rundt i en båt.
1: Ja, men jeg tenker jo at den nominasjonen her egentlig går til, er jo alle hjelperne våre. Vi hadde ikke kommet til oss en meter engang uten velvillig innstilling fra så mange i Østfold.
4: Vi har jo en avstemning på gang om dere kommer til å få denne jolla opp når dere nå reiser fra Isegran etterpå opp Glomma og skal komme opp fra Paddekommen og opp liksom for å unngå den Sarpfossen, for der kommer dere ikke opp på egen hånd. Og det er jo sånn at 92% er helt sikker på at det kommer til å ordne seg, mens 8% mener at nei, nå reisen ender vel her. Så noen tar ikke troa. Men tror du ikke vi har fått en melding om noen som vil hjelpe dere?
2: Hæ?
4: Ja.
2: Hvem er det?
4: Ja, hvem er det? Hvem er det som skal hjelpe Espen og Beate?
5: Ja, nei, det er fagbevegelsen i Paddekommen, det.
0: Fagbevegelsen i Paddekommen?
5: Fagrørsla stiller alltid opp.
4: Det er Ulf Lervik.
5: Ja.
4: Det er jo helt fantastisk.
5: LO Østfold sitt kontor er i Paddekommen, så nå har jeg ordnet bil med hengefeste, og så ringte jeg til Steinar Svensen i Sarpsborg Boligbyggelag, som stiller med henger. Så alt er klart.
0: Du verden, fantastisk. Da blir det jo Nordsjø av Sarpsfoss i dag også, jo.
2: Smile.
5: Vi skal få dere også.
0: Så enkelt er det. Hele Østfold hjelper til.
1: Og nå er det en hovedjury som skal plukke ut 5 finalister for alle lokale kanaler i Norge. Festen og utdelingen er 25. september.
0: Vi er påmeldt. Uavhengig av det her.

0: If You Want Me røyks opp sammen med Susanne Sundfør. Klokka har passert 14.30. Karoline sitter klar med nyhetene for Østfold.
1: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt bildrap etter at en mann I 40-årene omkom I den alvorlige MC-ulykken I Mosseporten I går. Påtaleansvarlig Ingrid Skahjem forteller at de har gjennomført avhør.
2: Det sjåføren av personbilen, en mann I 80-årene, som siktet for uaktsom forvoldelse av død. Ja, det tatt innledende avhør av både vittner og av føreren av bilen. Og så det fortsatt tidlig I etterforskningen, så jeg ønsker ikke å gå inn på hva som har blitt sagt I de ulike avhørene.
1: Og Skahjem sier videre at det ikke oppnevnt forsvar I saken på nåværende tidspunkt, og hun ønsker ikke å kommentere hvordan mannen I 80-årene stiller seg til siktelsen. To unge menn siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen I Busterudgata I Halden natt til 2. august. De skal ifølge politiet ha angrepet en mann I 30-årene med en snøskuffe. Mannen ble lagt inn på sykehus med skader etter hendelsen. Alle de involverte fra Halden. Begge de unge mennene ble denne uka pågrepet og siktet. Den ene nå løslatt, mens den andre varetektsfengslet. Tollerne får I disse dager fire nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norske kysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får I løpet av året fire slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs, og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Ja, til slutt her hørte vi områdeleder I tolletaten Tim Gurrik og reporter I dette innslaget var Espen Biru.
6: Det Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Ja, det mange som har etterlyst den. Her den, originalen. Jahn Teigen og det vakreste som finnes I Eftan på NRK P1.

0: Ja, dette her var det som skulle til, altså. Å få Beate til å svaje rolig fra side til side. Det Jahn Teigen selvfølgelig, og det vakreste som finnes, og den hører du i Efton, NRK P1 Østfold.
1: Hvor jeg synes Dag kanskje i gang med noe av det vakreste som finnes. Han har da tatt 1439-toget fra Oslo mot vakre Østfold. Og det han skriver, skal bli godt med helg nå. Mot hytta i kveld, det må jo være noe av det vakreste som finnes. Også heier han på oss for at vi er nominert morgenekspedisjonen. Østfold gjennom Østfold i båt er jo nå en av tre som NRK velger å nominere til Pri Radio, liksom radiobransjens Oscar-utdeling. Så Dag heier, og så måtte jeg svare at det var jo godt at vi klarte å bli nominert uten Dag, for vi var nominert i fjor også. Da var det jo Dag som hadde æren, det var da Espen forsov seg, og Dag måtte vekke noen og var på en måte Espen stand-in hele sendingen, så vi må jo være litt stolte at vi klarte å bli nominert fra NRK uten Dag sin hjelp.
0: Ja, og fellesnevneren for dere her synes jeg litt morsomt. Vi blir nominert hver gang vi ikke møter opp på jobben.
1: Ja, og vi på en måte er helt avhengig av hjelp fra Østfold. I fjor var det Dag, i år var det jo alle som hjalp oss rundt med alt vi trengte da vi skulle krysse Østfold i båt. Så det er jo alltid, det er jo Østfold sin pris hvis vi skulle vinne da. Terje har jo også oppdatert oss.
0: Yes.
1: Det gjelder Nøstvedt-tunnelen, for det har vært meldinger om kjøretøy i den tunnelen, noen hadde kjørt gjennom. Det er ikke noe bil i tunnelen, men, skriver Terje i en melding, det står en trailer rett etter Nøstvedt-tunnelen, altså i retning Østfold. Den står ikke til hinder, men opps, det kan bli litt bremsing.

0: Det er Ingrid Vårvik og bare en mann. Jeg lovte at jeg hadde noe på lur som ikke engang Beate vet om.
1: Ja, og nå har jeg i tillegg fått beskjed om å lukke øya.
0: Ja. Dette her tror jeg er nemlig en lyd som veldig mange har et forhold til i Østfold når man kommer hjem fra ferie. Så det blir en sånn liten lynkonkurranse. Den varer helt til noen klarer det. Hva er det, hva er det jeg har fått her da?
1: Du må mate katten til naboen, det er kattemat.
0: bare tippe, folkens. Du har sikkert kjøpt det, garantert, på danskebåten.

0: Ariel. Musikk fra Halden, Unge Særing og Ariel. Nå skal det handle om noe I Sarpsborg, for på Tunevannet, der de jo litt plaga av gjess.
1: Ja, og det står jo I Sarpsborg Arbeiderblad blant annet, I sommer har det vært flere gjess enn badegjester. Nå åpnes det opp for jakt, hvor det rykter om, og jeg har også sett noen videoer av en slags falsk rev.
0: Erling, kollega, du har vært I Sarpsborg I dag. Hva det som skjer der egentlig?
2: Ja, det stemmer at det mye gjess og ikke så mye badegjester. Vi var der tidligere I dag, da var det 2-3 stykker og et par barnefamilier som var og badet. Men gjess, de var det mange av. Ja. De fylte hele denne flytebrygga med stupetårn ute I havet, men den reven, den så ut til å ha funket den, for de var ikke på stranda.
0: Hva slags rev det her?
2: Dette da et reklamebyrå og Sarpsborg Arbeiderblad som har gått gjennom for å lage en slags rev I metall som står stille, og den sånn, altså den fotorealistisk, og det ser ut som en rev.
1: Men den endimensjonal på en måte, den helt flat, men ja, den ser ekte ut på en måte.
2: Den ser jo ekte ut hvis du ser den forfra. Bakfra det jo ikke bildet, men den skremmer tydeligvis gjessen. Men det også litt usikkert hvor lenge det vil funke, sier folk. For gjessen tydeligvis så smart at den skjønner at dette ikke farlig hvis den står lenge, eller hvis den står stille for lenge.
0: Så det betyr at Sarpsborg kommune må ansette folk som skal gå rundt med den reven og sette den på forskjellige steder, eller?
2: Ja, eller aller helst så skulle den hatt en slags mekanikk, var det noen som nevnte at den burde flytte på seg litt hele tiden. Eventuelt så må man flytte reven, men da kunne man tydeligvis ikke flytte den mens gjessen ser på.
0: Nei.
2: Fordi da skjønner de at den ikke farlig, da. Så oppgaven med å flytte den, den kan være vanskelig da. Mm.
0: Men det vel noen som har lyst til å bare skyte gjessen nå?
2: Ja, det jo det kommunen nå har prøver å få til da, endelig. De vedtok dette I desember I 2024. Og så prøvde de I fjor vår, men da var det I hekketiden til gjessen. Og nå det endelig ordinær jaktsesong for gjess, og da prøver de igjen.
1: Men for da tenker jeg, ok, det greit at det flere gjess enn badegjester, men kan man drive og jakte på Kanadagås mens liksom lille Elise på 5 skal bade?

0: det samtidig?
1: Ja, nei, de sier jo at de skal gjøre det ikke der det folk, altså ikke på stranda, men ja. Litt ved siden av. Ja. Og også tidlig om morgenen tror jeg noe av kluet.
2: Dette her blir det mer om i tv-sendingen, eller?
1: Det kommer i kveld, ja. Da får du både forklaringen fra kommunen på hvorfor de gjør dette, og hvorfor man kanskje ikke burde det.
0: Får man sett reven?
1: Det håper jeg da.
2: For det ikke du som har filmet, du har bare gått rundt der.
1: Ja, eller altså, vi fikk en innføring i reven sammen med varaordfører i Sarpsborg.
2: Hvordan foregår en innføring i rev?
1: Nei, han sto nå og forklarte effekten, og så får vi satse på at det funker da.
2: Etter Dagsrevyen i kveld på NRK 1. Erling, takk for at du kom i studio, siste arbeidsdag i dag også.
1: Det er det.
2: Takk for samarbeidet.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Lykke til videre.
1: Takk.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Ja, det er Eurythmics When Tomorrow Comes, få sekunder før det blir nyheter her I kanalen.
1: Og vær opps hvis du kjører E6 hjemover til Østfold, for rett etter Nøstvedtunnelen står det en trailer, så det kan bli litt bremsing akkurat der.
2: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13-årsalderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
3: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
2: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
5: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man kan si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som han
2: Og I EM I friidrett gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Dette Efton I Østfold.

0: Charlie Butte og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Halla, folkens!
1: Halla, Espen Jeftan her.
0: I dag så varmer vi opp til den store solformørkelsen. Den skal jo skje en eller annen gang mellom 7 og 9 i kveld. 85% av solskinnet skal dekkes av månen. Men så det jo litt usikkerhet da. Vi ser at det litt skyer på himmelen akkurat nå, og det kan hende at det kommer flere utover kvelden, men den som lever får se.
1: Ja, og jeg har veldig, veldig, veldig, veldig lyst til å se solformørkelsen, men typisk nok ikke ordnet, ikke har jeg sveisemaske, ikke har jeg sånne solformørkelsesbriller. Det jo noe sånn kamera man kan lage seg, stikker ja. Hull i en papplate og så står med ryggen mot sola og ser det liksom på et ark. Men de gode gamle, altså se gjennom en CD-plate eller bare se, bare holde A4-arket opp mot sola og se gjennom det, anbefales ikke. Men det jeg synes hyggelig med at det en sånn solformørkelse på et visst tidspunkt, at jeg får litt den samme VM-følelsen, for det synes jeg var så hyggelig under VM, at vi opplevde noe sammen i samtid. Sånn som du kan gjøre hver dag mellom 2 og 5 her i Eftan NRK P1 Østfold, det direkte. Nei, men at alle går og liksom snakker litt sånn om det samme, at vi opplever det samme samtidig.
0: Og så det ikke på mobilen. Nei, det rett foran øya dine.
1: Det virkelighet som vi opplever samtidig. Det noe fint, men det så fragmentert virkelighet når alle driver på scroller og inne i hvert sitt kaninhull. Ja. Det fint når det noen sånne fellesopplevelser.
0: Ja, så i kveld så inviterer vi til, vi møtes på Rådhusplassen i Oslo, og så setter vi oss ned, og så roper vi sol, sol, sol. Sol.

0: Oh, blonde hot air balloon when the summer's over. Og nå det jo sånn at klokka den nærmer seg ganske sulten, men hva skal vi lage til middag I dag? Og I dag så har du har gjort en liten vri med middagslykehjulet.
1: Ja, jeg begynte å gjøre det allerede I går, for jeg har byttet ut alle rettene på middagslykehjulet vårt med kortreist lokal mat fra Østfold, så nå blir det ekstra spennende når vi spinner hjulet, for noe kortreist og lokalt blir det uansett.
0: Skal vi spinne I gang?
1: Ja. Hva stopper det på? Den, ja. Smålens gåsebryst med appelsin, rødkål, honning og eple.
0: Østfoldmat.
1: Ja. Jeg fikk helt sånn vann I munnen jeg nå. Det ekte smålens gås.
0: Ja, yes. Du trenger ikke å argumentere for det.
1: Ekte kortreist mat fra Østfold.
0: Her Ammunition, Eye for an Eye. Ekte låt fra Østfold. Men det

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: det minner meg om.
1: Ja, det var Cezinando det med rosa sky. Om litt skal vi ut på veien sammen med UP og Magnus, men det folk som sender meldinger her også, gitt.
2: Ja, så må jeg bare nevne at Espen har noe helt annet på tunga, for han har stappet munnen full av godteri, pingvin sukkertøy, som vanskelig å spise. Trond ble imponert over dagens middagsrett, for det var jo smålenende gåsebryst med både rød, appelsin og eple og greier, og skriver at nå snakker vi middag, må jo få Hellstrøm gjemte meg da, for å lage det greiene der. Nei, han tar seg en burger og en kallen. Tone oppdaterer oss fra Katthult, og er på hytta i Sverige, som egentlig burde hete Soltoppen, for der er det altså sol dag ut og dag inn, selv om yr spår skya være litt rundt omkring. Så hun helt sikker på at hun får sett på solformørkelsen i kveld, men så har hun ikke sikret seg solformørkelsesbriller, så da tør hun ikke.
1: Ikke se på sola. Ikke gjør det. Her Angelo Reira. Sånn som meg. Jeg veldig vanskelig med denne godteri i munnen. Og så skal vi ut på veien og jakte trafikksyndere, sammen med UP.

0: Marcus og Martinus Pocket Dial. Nå blir det lokale nyheter, Caroline, og det skal handle om skole.
1: Ja, 2200 skoleplasser står tomme I Fredrikstad, og kommuneadministrasjonen mener at antall skoler må reduseres. Skolesjef Line Lofstad Andersen sier det nødvendig å kutte antall skoler for å drive effektivt.
2: Det et forslag om at vi må redusere antall skoler for at vi skal kunne bruke midlene og ressursene mer effektivt enn det vi gjør I dag. For vi har veldig mange tomme skoleplasser. Og det å sitte med tomme skoleplasser det veldig lite effektivt. Og det betyr at vi nødt til å fylle opp skolene våre, sånn at det en høyere oppdekningsgrad I skolene våre.
1: Ja, det var Fredrikstad Blad som omtalte denne saken først. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt bildrap etter at en mann I 40-årene omkom I den alvorlige MC-ulykken I Mosseporten I går. Påtaleansvarlig Ingrid Skahjem forteller til NRK at det gjennomført avhør.
3: Etterforskningen pågår fortsatt, så har både Statens vegvesen sin ulykkesgruppe og kriminalteknikere fra politiet vært på stedet. Så vi holder foreløpig flere muligheter åpne og undersøker ulike hendelser. Altså det den innledende etterforskningen tyder på, det at MC-føreren skal ha blitt påkjørt bakfra og havnet inn I bilen som kjørte foran.
1: Skahjem sier videre at det ikke oppnevnt forsvarer I saken på nåværende tidspunkt. Hun ønsker ikke å kommentere hvordan mannen I 80-årene stiller seg til siktelsen. I kveld får vi en mulighet som ikke kommer igjen før om veldig lenge. Det blir nemlig solformørkelse, og I Østfold så kan dette ses fra litt etter klokka 19 og frem til cirka klokka 10 på 9. Og det blir den største solformørkelsen på 11 år, og opp til 90% av sola forsvinner bak månen, avhengig av hvor man befinner seg.
0: Ja, tusen takk til Caroline. Skal du ut og se, eller Beate?
4: Ja, men jeg har ikke sånne briller.
0: Nei, da, men... Ordner seg sikkert.
4: Jeg finner vel en måte å få sette på.
0: Heng med, nå blir det fet musikk på radioen. Blink 182.
5: Dagens rockelåt I FN. Hver dag etter halv fire.

0: Blink-182, All the Small Things.
1: Deilig med litt pop-punk fra California når dagens rockelåst skal spilles.
0: Dette er Eftan, NRK, PN Østfold, Beate Østben i studio. 15.36 har klokka blitt, og det pågår fortsatt veiarbeid i Borgata, som Nino har varslet oss om. Vi står nå og ser rett over på disse fete maskinene som jobber der, og der legger de asfalt, og nå tror jeg de jevner ut hele området, og det kult. Og en ting til. Det har vært så mye fin trafikk på Vesterelva i dag av små båter, fine 15-16 fotere, og nå kommer det et par ungdommer i sånn nydelige 10-fots plastbåter, og sånn har jeg lyst på.
1: Ja, det er gøy, og det, for det der går ordentlig fort, selv med ganske liten motor.
0: Er den trimmet, tror jeg?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg, men hvis det går fort gjennom Nøstevedtunnelen i retning sørover og hjem, Østfold altså, så vær obs når du nærmer deg liksom slutten av Nøstevedtunnelen, for Terje har opplyst om at det står en trailer rett etter Nøstevedtunnelen. Den står ikke til hinder, men det er obs. Der kan det bli litt bremsing. Og så må vi ta med en liten hilsen fra Trond Ivar.
0: Hei, Trond Ivar!
1: Sender en hilsen til dere i Eftan. Idle koselig å høre på det. Sitter på Randers City Camp, tror jeg, for at han har satt sånn DK-emoji.
0: Nå er det i Danmark,
1: liksom. Ja, Randers City Camp. Fint vær, og det er jo hjemme også. De nyter og koser seg, så der var så skål og kos deg masse.
0: Ja, og så kan du bare riste på den der en gang til. Kunne kjøpt med en til sånn når jeg tar hjem, eller?
1: Ja, noe sånn saltpastiller ting din.
0: De er gode.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Adam ble tatt i fartskontroll i dag. Uflaks for han, så var Magnus Brenna Lund til sted også. Han møter rett etter Odd Nordstoga.

0: En sang som finnes, Odd Nordstoga. Vi skal ut i trafikken igjen, vi sammen med Ola og Vegard i utrykningspoliti.
1: Ja, for det, nå er det kontroller på mange forskjellige steder, og særlig utenfor skolene som starter opp igjen etter ferien. Men det er på strekningene med 70-80 km i timen som får høyest prioritet, for det her de verste ulykkene skjer.
2: Ola, fortell litt om hvordan det ser ut her, og hvorfor vi er akkurat her.
3: Ja, nå er vi jo i en 70-zone litt utenfor Begby i Fredrikstad. Og det er jo en veikategori som vi vet er ulykkesbelastet. Altså vi ser jo at der vi har de alvorlige trafikkulykkene våre, dessverre, så er det da i 70-80 oppover-zoner. Og da er jo, så da skal vi være i de zonene primært. Vi skal være på hovednettet, og vi skal være der det er størst effekt i forhold til å redusere alvorlige trafikkulykker. Så det ikke det der med sagt at vi ikke er andre steder også. Vi er jo absolutt til stede, ja, sånn som ved skoler og i mindre gater. Men UP har hovedfokuset på 70-soner og høyere på landevei.
2: Han og Ola ser jo veldig hyggelig ut når han stopper folk, da.
4: Ja, prøver å være det, tror jeg.
2: Ja.
4: Må møte de fleste med et smil, da. Det er å si at straffet er jo ikke at vi skal stå og kjefte på dem, det er jo bot, da. Så det... Vi må møte folk på en ordentlig måte.
2: Ok, nå viftet dere inn en bil, Vegard. Hva skjedde her?
4: Ja, nå er det han som sitter på laser. Han har sittet også med en kikkert. I tilfellet her så han at vedkommende satt og trykket på telefonen, da, aktivt. Så det er grunn til vi stopper henne. Hun kjørte ikke for fort, men hun bruker telefonen.
3: Nei, det er jo en skikkelig oppmerksomhetstyv da. Da kjører man jo mange meter i blinde. Så det er en skummel overtredelse. Vi ser det når vi er ute og kjører. Det er jo, også når jeg på privaten, så er det mye vingling og det er mye trykking, og folk blir jo veldig distrahert.
2: Altså dette her, Ola, er Magnus Brennalund-forskning. Jeg syns å se at det er overvekt av kvinner.
3: Ja, det er mulig at Brennalund har en sånn eget fokus der, men det er...
2: To damer.
3: Ja, kan være, men det er derfor jeg ser det oftere. Men jeg, nå har ikke jeg noe foran meg på det, men jeg får følelse at det er sånn likt fordelt, kanskje.
2: Adam, hvordan står det til med deg?
5: Jeg står greit til.
2: Du ser jo veldig blid ut.
5: Ja da. Det er ikke noe å være sur for. Det er greit å være blid, ass.
2: Selv om du fikk nå slengt i ansiktet, var det litt over 3000?
5: Ja, litt over 3000.
2: Ai.
5: Det går helt fint, ass. Sånn er det noen ganger om å stå for det man gjør.
2: Det er så fælt å høre håndverkere si det, for det er det du ser ut som du er. Det er kunden som får betale. Hva synes du om kontrollen?
5: Nei, det må til. Det er mange, jeg vet selv, jeg bodde før på Vetatoppen, og der er det mange som grisekjører, så det er helt fint at politiet holder på sånn som det er.
2: Hva var det du gjorde nå? Kjørte du for fort?
5: Ja, jeg gjorde det, men jeg grisekjørte ikke. Det gjorde jeg ikke.
2: Nei, Vegard er helt enig.
5: Utføring er å ligge i 100, i hvert fall 90-100 oppover, og på sånne veier, det synes jeg er grisekjøring. At du ligger 9 års fartsgrense, det er dumt, men det er ikke grisekjøring.

0: Ja, dette er Tulu, a little bit sad.
1: Har du noen gang prøvd å skjarmere deg ut av en fartsbot?
0: Nei, du ser jo hvordan jeg ser ut, men Venke derimot.
2: Ja, jeg sa det til meg. Jeg er ikke snill mot damene, så jeg vet hva jeg jobber med, liksom, bønnen hodet. men.
3: Altså, du kjørte kvinnelist-trikset?
2: Ja, prøvde på det, men det hjelper ikke.
0: Venke har fått bot, og hun møter det rett etter Leiv og Lainey.

0: ingenting, og klarte da å kjøre inn en komplett ulovlig enveiskjørte gate midt inne i mellom Torvbyen kjøpesenter der, og der står det jo en politimann og lurer på hva i all verden jeg driver med, og derfor var jeg helt fortvilet, jeg skjønte ingenting, og så har jeg akkurat flyttet hit, så da sa han sånn, greit, stoppa bussen, så måtte jeg snu i veien og kjøre tilbake igjen, så det gikk.
1: Du fortvilte ut av en bot.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi møte Venke, 80 år gamle Venke, ble tatt i 88 i 70-sona, og hun prøvde å charmere seg ut av situasjonen.
2: Fikk du en på hastighet nå?
3: Ja.
2: En pen eldre dame som kom kjørende der, det kan jeg si.
3: Martil 88, 88, klokka 10.22.
4: Jeg vil ikke jeg søte så fort, ja, for jeg bare henger meg på den som ligger foran meg. Men.
2: Hva tenkte du?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg tenkte noe helt tatt, ja. Jeg ble bare... Men den summen...
2: Ja, hva ble det?
4: 7.500.
2: 7.500 kroner, ja. Det er jo en, det er en sydentur.
4: Pluss to prikker i surfekattet.
2: Å, fy av meg.
4: Så jeg ble litt sjokkert. Jeg gjorde det, for jeg trodde ikke jeg kjørte så fort jeg, i og med at jeg liksom lå og følge med han foran meg.
2: Det var 70 kilometer i timen som er fartsgrensen. Hvor fort kjørte du da?
4: Han sa 88. Så da... Og jeg er flink til å se på speedometer, så jeg skjønner ikke. Men, gjort er gjort.
2: Du har en liten rask racerbil, det er det
4: ja,
2: du har?
4: Ja, det jeg har. Den er veldig rask, så...
2: 7.500 kroner, det er mye penger.
4: Ja, 7.500, men jeg kan få delt opp da. Og jeg får ikke regninger før om en måned. Så da får jeg liksom lagt meg opp litt.
2: Ja, har du penger da? Det...
4: Nei, jeg har jo ikke så mye penger. Jeg har jo vanlig pensjon. Ja, så... Ja,
2: for du er jo en voksen dame.
4: Ja, jeg blir 80 nå, så da må jeg bare finne meg i dette. Så det...
2: Ja, det var litt sånn at det er sjeldent vi stopper voksne damer.
4: Ja, jeg sa det til henne. Jeg er ikke snill mot damene, så jeg vet at jeg jobber med liksom bønnen i hodet. Men.
2: Altså, du kjørte kvinnelist-trikset?
4: Ja, prøvde på det, men det hjelper ikke.
2: Venke, kjør pent nå da.
4: Jo, takk for det. Det skal jeg gjøre. Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, ah, Venke, like bli 7.500 kroner fattigere.
0: Det
1: er en ønskelåt.
0: Ja, og det er for at Heidi ikke skal klikke hva det er hun potensielt kommer til å klikke for det vite etter vi har hørt Mungo Jerry.

0: Dette er Mangajury in the summertime, og det er en grunn til at vi måtte spille den som en ønskelåt.
1: Ja, det var for at ikke Heidi skulle klikke i vinkel, for hun har sendt en melding. Hei alle der hjemme i finest Østfold, en varm hilsen fra oss som kjører fra Nürnberg til Hamburg i 34 grader. Trenger styrke fra folket der hjemme, da vi gjorde genistreken og sette igjen en vift vi hadde med oss nedover, grunnet en del som hadde løsnet. Tenkte det var på tide med ny uansett, sikkert null problem å få tak i en vifte. Nå har de kjørt regionen rundt, sjekket alt av butikker, og nei da, ingen vifter å finne. I Hamburg er det meldt 35 grader, så dette blir interessant.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
4: Kare har kjørt mot gjennomkjøring forbudtskilter og snakket seg ut av en bot. Hele historien får du rett etter Sophie B. Hawkins.

0: Wham! I wish I was your lover, Sophie B. Hawkins. Damn, jeg skulle ønske jeg var Kari, for Kari har servert oss en helt utrolig historie på Eftan.
1: Ja, vi har vært med UP ute i dag, har hatt fartskontroller og blant annet møtt Venke på 80, som kjørte 88 i 70-sona, prøvde å skjarmere seg ut av det. Kari har lykkes med det på en måte. Hun kjørte da mot gjennomkjøring forbudt i Oslo ved legevakt en gang med personbil. Ble jo da stoppet av politiet, var en kjekk kar, la handa på taket av bilen, lente seg inn mot og forklarte at dette er ikke lov. Men så fortalte hun at ja, men jeg kjører buss der hver dag, sa Kari. Og han så på meg, eller så på henne, bare at selv om du sitter på med bussen, så kan du ikke kjøre der. Og hun bare, jeg satt ikke på, jeg kjørte, jeg er bussjåfør. Og da tittet han på og bare, få se førerkortet ditt. Tok en titt og sa, kjør du, men ikke ta med deg passasjerer, og slutt med det.

0: føler at det bare fantasien som setter grenser. Hva som skjer her da?
1: Jeg tenker, ta en sjans. Bruk den lille send inn-knappen i NRK radioappen der du hører Eftan I Østfold direkte. Send inn hva du tror det var lyden av, for premien skal deles ut før klokka blir halv fem. Du holder

0: Ruben som en Miriam Bryant der du brente vår bro.
1: Hei til deg som akkurat fikk på radioen. Flaks for deg, for at om, ja, innen klokka blir 16:30 så skal en premiepakke på 3 premier deles ut, og det er jo det strandnettet blått med sånne flette håndtak, det er drikkeflaske i metall og ikke minst den meget hendige lille mobilveska som det står NRK P1 Østfold på. Men for å sikre deg premiene så må du hoppe i det, finne fram send inn knappen i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte, for du må gjette sommerlyden. Hva er det her? Lydene.

0: kunne vært starten på en Odd Nordstoga-låt, tenker man. Faren min. Det kommer mye forskjellige forslag. Noen riktige, mange riv ruskende feil. Gi det en sjanse, hva tror du det var?
1: Du har 3,5 minutter på deg før premien skal deles ut.

0: Robbie Williams og Feel. Vi har jo konkurransen. Hva I alle dager dette her lyden av? Hør på det her. Det har kommet mange forslag. Ja, veldig mange forskjellige.
1: Kan det være, de pumper ut vann?
0: Nei. Nei. Tredemølle 1, 2, 3, 4, I hvert fall 5 som har spådd her.
1: En gamp som ute og spankulerer.
0: Tredemølle 1, tauet på en flaggstang som slår mot stangen.
1: Hoppetau.
0: Noen som spiller badminton.
1: Bademadrasspumpe.
0: Eller en hest som går.
1: Eller motorlyd fra en dampbåt.
0: Ingen av dem var riktige.
1: Nei. Men det var flere som klarte riktige. Den heldige som ble trukket ut, vinneren av dagens 3 premier, både drikkeflaske, mobilveske og strandnett, det ble Tobias fra Askim, som svarte helt korrekt. Det jo flip-flops.
0: På beina til Beate.
1: Ja, på mine bein. Du vet den der sandalen som bare har en sånn tråd mellom store tåa og neste tåa, som flopper når du går.
0: Aldri hørt flopper som bråker så mye.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Alana Miles, Black Velvet. Inn I studio, Caroline, med nyhetene for Østfold.
1: To unge menn siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen I Busterudgata I Halden natt til 2. august. De skal ifølge politiet ha angrepet en mann I 30-årene med en snøskuffe. Mannen ble lagt inn på sykehus med skader etter hendelsen. Begge de unge mennene ble denne uka pågrepet og siktet. Den ene nå løslatt, mens den andre varetektsfengslet. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt bildrap etter at en mann I 40-årene omkom I den alvorlige MC-ulykken I Mosseporten I går. Påtaleansvarlig Ingrid Skahjem forteller til NRK at det gjennomført avhør.
2: Etterforskningen pågår fortsatt, så har både Statens vegvesen sin ulykkesgruppe og kriminalteknikere fra politiet vært på stedet. Så vi holder foreløpig flere muligheter åpne og undersøker ulike hendelser. Altså det den innledende etterforskningen tyder på, det at MC-føreren skal ha blitt påkjørt bakfra og havnet inn I bilen som kjørte foran.
1: Skahjem sier videre at det ikke oppnevnt forsvarer I saken på nåværende tidspunkt. Hun ønsker ikke å kommentere hvordan mannen I 80-årene stiller seg til siktelsen. I kveld får vi en mulighet som ikke kommer igjen før om mange år. Det blir nemlig solformørkelse, og I Østfold så kan dette ses fra litt etter klokka 19 og frem til cirka klokka 10 på 9. Det blir den største solformørkelsen på 11 år, og opp til 90% av sola forsvinner bak månen, avhengig av hvor man befinner seg.
0: Ja, takk skal du ha, Caroline. Og det blir jo mer solformørkelse I neste halvtime. Vi skal snakke med den ene eksperten etter den andre. Og ikke minst skal vi snakke med meteorologen for å finne ut om det mulig å se formørkelsen med de skyene som på vei innover Østfold akkurat nå.
3: Hvordan sport?

0: Timbaland sammen med One Republic, Apologize.
1: Vær obs hvis du kjører E134 Oslofjordtunnelen retning Vassum. Da det på en måte retning tilbake til Østfold igjen.
0: Vassum mot Østfold,
1: ja. Mot Drøbakk. Ja, der det et kjøretøy som har fått stopp. Og så ligger jo fortsatt meldingen om Nøstvedtunnelen på Vegvesenet sine sider, men Terje har jo oppdatert oss at det gjelder da Nøstvedtunnelen sørgående retning Østfold. Rett utenfor tunnelen står det en trailer, men den står godt ut av veien. Men Terje sa at vær obs, for det kan jo være litt sånn at folk begynner å bremse når det står en trailer rett på utsida der, så vær litt forsiktig du.
0: Det venter en del sky på himmelen i dag, og jeg vet ikke, kan det ødelegge for våre sjanser til å se solformørkelsen? Statsmeteorolog Ingrid Bensen.
2: Det litt sånn 50-50 sjanse for det. Størst sjanse i kystnære områder. Men det vil nok være litt til og fra med skyene ut dagen i dag.
0: Hvis vi ser på morgendagen, hvordan ser den ut?
2: Det ser ut til å starte forholdsvis greit. Det kan være noe lokal tåke, men ellers litt variabelt skydekke. Stort sett oppholdsvær og rolige vindforhold. Men fra om ettermiddagen, da øker vinden på til sørvestlig frisk bris, i hvert fall i perioder på kysten. Det vil nok være stort sett oppholdsvær, men jeg kan ikke helt utelukke at det kan komme en og annen lokale regnbyge.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Zoom.
1: Elinor Dossi.
0: Vi varmer jo opp til solformørkelse. Det ikke lenge til.
1: Jeg så bare ikke den der solingen der komme.
0: Nei, og av rare ting, for nå skal vi jo før klokka blir fem høre fra den ene eksperten etter den andre, også prøve å finne ut, vi har fått noen spørsmål angående hva man kan se på sola, bruke til å se på sola. Det skal vi også prøve å komme til bunns i. Men først må vi til den rareste tingen som skjer når det blir solformørkelse, og det er at strømmen blir dyr.
1: Ja, jeg har akkurat klikket meg inn på min strømleverandør og ser nå at strømprisen gjør et kraftig hopp nå som det er ventet solformørkelse. Og grunnen til det, det er jo at vi er jo knyttet opp imot kraftmarkedet i Europa, og særlig Tyskland. De er jo store på solkraft, så når det blir solformørkelse, ja, da går produksjonen ned, og så går prisen opp, så enkelt er det.
0: Ja, og det sies jo, det var en NTB-sak, eller E24 da, akkurat når det er solformørkelsen, da reduseres da den solkraftproduksjonen med om lag 10 000 megawatt. Jeg har ikke begrep om hvor mye der, men det høres veldig mye ut, og det er så rart. Altså, det er jo fra rundt omkring klokka liksom 7:30-ish, de få timene der, så blir det så lite solkraftproduksjon at strømmen her hjemme blir dyr. Men da vet du hva du skal gjøre. Du skal i hvert fall ikke drive og lade bilen eller vaske klær eller noe sånt. Du skal bare skru av alt inne, gå ut og se på solformørkelsen, da blir det ikke noe dyrere for deg heller.
1: Eventuelt, hvis du har valgt Norgespris, så er det bare å leve som før.
0: Oh, ja.
1: Beeswax og So Sorry. Etter det så skal vi møte både Rune Å, Knut Jørgen Rød Ødegård og Halvard Sandberg. Alle skal snakke om det samme.

0: Det var Beeswax, So Sorry. Nå skal det handle om den største solformørkelsen I Norge siden 2015.
1: Jeg gleder meg. Det jo da månen som glir foran sola, og sett gjennom solformørkelsesbriller, for det det som anbefalt å bruke, så ser jo da på en måte sola ut som en lysende banan på himmelen, for det jo ikke total her I Norge.
0: Nei, da, men I deler av Grønland, Island, Spania og Portugal, der blir formørkelsen totalt her hjemme, delvis, men likevel så blir det stort nok til å bli en ganske så sjelden opplevelse.
1: Ja, NRK-journalist Halvard Sandberg, han anbefaler alle som kan da, ta deg en tur ut av landet, helst til Spania for å få oppleve det her.
2: Hvis dere har anledning til å komme til det området I Spania, hvor det kommer til å være veldig bra forhold, så gjør det, for det å se en total solformørkelse, det noe helt annet.
1: Ja, hva det da?
2: Nei, altså, jeg pleier å sammenligne det at når du ser sånn solformørkelse sånn delvis sånn som det nå, så det liksom nær sexopplevelse.
1: Ok.
2: Men solformørkelsen, det selve greia. Altså, en total solformørkelse, det et svært Guds øye som oppstår på himmelen på et sted som aldri har vært før. Du har alltid forholdt deg til sola, du har alltid vært der, og plutselig det noe helt, helt annet. Det enormt. Det helt enormt.
0: En av dem som ikke nøyer seg med en sånn nær sexopplevelse, det jo Rune Å fra Råde, for han har nemlig reist til Spania for å overvære det her. For å si det sånn, det ikke debuten hans.
3: Jeg har sett det to ganger før I Tyrkia og I Tyskland I 1999-2006, og det kanskje det største naturopplevelsen du kan ha, sånn storslagent, det må oppleves. Men du må ha totalen, du helt nødt til å ha totalen. Går kveld så kom det en melding fra byen her da, om at det bare hent solformørkelsesbriller på torget, og det blir fest etterpå, og det konsert, og det tar helt av. Det velter inn med folk som skal se her formørkelsen da.
4: Og hvordan ser egentlig en sånn solformørkelse ut, hvis du skal beskrive det?
3: Det begynner jo da med at månen kommer sigende sakte foran sola. Du ser at det kommer en sånn, nesten sånn, altså sånn som du spiser eple, at den blir spist mer og mer opp den sola, men mørkere og mørkere, og til slutt så... Og det siste som skjer at du får den lille diamantringen, og så blir det helt svart. Og så har det en lys ring da, rundt den måneskiva, og sånn det da I halvannet minutt cirka. Og så det over når diamantringen kommer tilbake på andre siden. Så da bruker det bare stor jubel og klapping og applaus og det sult sirkus da.
1: Rune og Helle som får se total solformørkelse. Jeg skulle veldig gjerne sett det selv. Og selv her I Norge så sier jo astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård at det lenge til neste gang vi kan oppleve noe sånn her igjen.
5: Det den største siden 20. mars 2015, og vi skal vente til 2048 for å få en som matcher den I Østfold. Så det ikke mange sånne du får oppleve I løpet av et liv, så dette en virkelig stor formørkelse, nesten 90%. Og den skjer på et utrolig gunstig tidspunkt, mens solen står lavt på himmelen, så kan se dette på en spektakulær måte, og så det altså bare ventet et par timer, så får vi enda flere ting. Så dette liksom dagen over alle dager, egentlig. Ja, det var 1 time og 50 minutter omtrent, så I Østfold så starter 19-tiden, og slutter så cirka 10 minutter på 9 på kvelden. Og dette jo, den blir altså flottere og flottere, for hvis du har sånne briller og ser på måneskiven som sklir innover solen, så ser du altså de to suverent største himmellegemene som sklir over hverandre. Du får liksom blir en del av solstemmens dynamikk og ser dette skje. Og når den på det største, så får du dette sølvaktige, merkelige lyset både på himmelen og bakken, og ser sånne merkelige avbildninger under trekroner. Og så når det nærmer seg slutten, og det begynner å bli sånn rødlig solnedgangslys, så kan du bare glede deg om 2 timer, så får du

0: Trond Jensen og hente stjerner. Og husk da, det både solformørkelse og stjerneskudd på nattehimmelen i kveld. Men vi må ut til trafikken først.
1: Ja, vi skal til E6 i Sarpsborg, for E6 utne camping i Sarpsborg, retning mot Sarpsborg, altså sydgående, der det en bil som har fått stopp. Og så noterer jeg meg nå i inboxen at vi flere som i samme båt, som ikke har ordnet seg de solformørkelsesbrillene. Det så typisk å begynne med det nå, klokka fem. Er det noen som finnes det? Det sikkert utsolgt overalt.
0: Ja, og vi har fått spørsmål. Jeg veldig glad for at det du som eksperten i studio i dag, Beate. En som anonym, så sier det sies at man kan bruke uinnspilte CD-er for å se gjennom, for å se på sola. Stemmer det?
1: Nei, eller i hvert fall. Og så det jo også et annet spørsmål om det går an å bruke sånne negativer en fikk før når en framkalte bilder, hvis man ikke har solformørkelsesbriller. Jeg har prøvd å google akkurat de samme tingene i dag, og nei, det anbefales ikke. Ikke sota glass, ikke fotonegativer, ikke CD-plater, svarte plastposer eller andre hjemmelagde filtre skal du ikke bruke, for du vet ikke hvor mye av sola du klarer å filtrere bort. Og man kan jo få sånn solskade inn på øyet.
0: Så man skal ikke se rett på sola.
1: Nei, man skal ikke se rett på sola. Så man må enten få tak i sveisemaske. Jeg så et sted at du kan kjøpe altså bare glasset til sveisemasker, at det kan være en mulighet, det skal være bra nok, eller solformørkelsesbriller, men da bør de være CE-godkjente, så da må du se etter den CE-merkingen.
0: Ja, de skal filtrere ut både UV-stråler og alt mulig, det er mye å tenke på. Det var mye lettere på 80-tallet når vi hadde solformørkelse. Da sa skolen, husk å plassere et ark foran øya dine, et A4-ark, det går helt fint.
1: Men du kan lage det.

0: Ja, det er Simply Red med Stars, og det renner inn med tips både i inbox og på telefon på desken akkurat nå.
1: Ja, Margrethe Moss mener at hun husker at i 1999 så brukte vi de gamle grå, liksom gråsvarte vel, søppelposene, lot sola skinne gjennom den og ned på et hvitt ark. Da kan du se formørkelsen på arket, så det kanskje vi ser om jeg finner en sånn svart søppelpose da. Det er ikke svarte søppelposer lenger heller, for de har jo blitt blanke.
0: Nei, gjør som meg når formørkelsen er der. Lokk øya og hør på lyden. Det er magisk.
1: Ja.
0: Fuglene slutter å synge, og det er kjempefint.
1: Vi stiller.
0: Ja.
1: Vi tar det audiovisuelt.
0: Ja, mye bedre. Her Coldplay, frem til Pop Rush.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært tre dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for han når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøs. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det er godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan er badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikket tå ned i? Ja, det er for kaldt. Aldri i verden at dette er en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan er været der du er? Send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været, kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da, kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der er det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landa på 5 gode låter. La oss høre om du er enig. Utfordrer nummer 1 er DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet det går liker nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Benjamin over Svinesund. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva Livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og Varme.
1: Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 er Optimist. Jeg står

0: Motstand mot hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race het den sangen, mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer 5, det en låt som kommer fra året 1985, og albumet Liv Laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss ei strand.
0: Dette jo fem fantastiske sanger, og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i poprørsfavoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprørs som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemmingen.
2: Dette NRK
0: P1. Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

vi ikke helt optimister her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av Regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Poprørs-favoritten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Poprørs, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i poprush på NRK P1. Du verden, så mye kjeft jeg har fått. Det er så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til poprush-favoriten. Hvorfor er det ikke Døm Døm Boys? Vi må ha med Did Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det er en klassiker. Optimist er en klassiker. Barn av regnbuen er en klassiker, kjærlighetsvis er en klassiker, og det er mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger an akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn av regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det å bli ganske mange stemmer på kjærlighetsvis av Halvdan Sivertsen, 27%, og Jahn Teigen Optimist leder foreløpig, 33% av stemmene. Hver dag så får jeg gleden av å gå ned i NRKs något mugne og mørke platearkiv og plukke frem en sang som skal børste et støve av. Denne gangen så var det ikke så mye støv å børste, og det var vel fordi jeg lette etter en låt som hadde litt å gjøre med solformørkelse, og da ble det Total Eclipse of the Heart. Tidligere i sommer så spilte vi jo Bonnie Tyler da hun dessverre gikk ut av tiden, og jeg tenker at det er på tide igjen i dag med solformørkelse og spille Total Eclipse of the Heart. Det er Jim Steinman som skrev den, og han har jo jobbet mye med Meatloaf, og det var egentlig Meatloaf som skulle synge den, men tilfellighetene ble til at det ble Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så er det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyr at det kan bli litt dempet dagslys, litt sånn skumring på himlen senere I kveld. Husk å bruke riktig beskyttelse for øynene. Det ikke noe særlig å se på sola, det vet du vel, kanskje. Fikk en morsom melding fra Einar her. Jeg har et forslag til en låt som virkelig har noe med solformørkelse å gjøre. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter Eclipse. Ja, la oss høre.

0: Der var den, The Sun is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse-låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert i låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse i Nova Scotia. Og det en ekte hendelse. Det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Topprush på NRK

0: Til og med lekkere smykker Emma liker den her veldig godt. Dancing in the Dark og The Boss her i Poprush på NRK P1. Strømmer på med meldinger, og det er jo veldig hyggelig. Og i løpet av en lang sommer med Poprush-sendinger så blir man jo litt kjent med en del av de som sender inn fast. Pensionist Arne, han er tilbake. Hei Howard. Fortsatt ferierer vi på Stavern og Solplassen camping, og i dag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har feiret med jordbær og bobler, pluss en god lunsj. Etterpå så blir det ferske reker. Det er Arne som har sendt meldingen. Kos dere på bursdagen. Morten skriver hei og god efta fra Ottestad. Det er nydelig lett overskyet vær her, vindstille og behagelige 20 grader. Kose meg. Hilsen fra Morten i Ottestad. PS, jeg kan være din væranmelder. Ja, det, vi har jo mange av dem, men Morten, ta, send meg litt info, så fikser vi det. Jeg kan jo ringe opp en av våre faste, Christian for eksempel, fra Skarnes. Han har vært med i sommer, blant annet fra Spania. Der var det guffent og varmt. Nå er han kanskje tilbake i Skarnes, la oss høre hvordan været er der.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag, Christian.
1: God ettermiddag.
0: Ja, ryktene går i Skarnes. Ordføreren har sagt nå at han vurderer å sette opp statue av både deg og Øystein Sunde. Det er liksom de to store personlighetene fra Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: Er det noen som har kommentert at du har vært på lufta i sommer, Christian?
1: Ja da, det er mange bekjente av meg som har hørt meg, så det har blitt kommentert det, både fra Spania og fra Norge.
0: Det er vel litt gøy, ikke det?
1: Jo, det er moro.
0: Og nå er vi jo veldig, veldig, veldig spent da. Hvordan er været på Skarnes i dag?
1: I dag er det overskyet, litt klamt og lummert, og rundt 20 grader, så det er jo god temperatur ennå, men man merker at høsten har kommet.
0: Det er et lite kaldt drag. Det er det.
1: Ja, litt, jeg bader ikke Glomma nå.
0: Nei, det gjør det vel ikke uansett, men noen rundt omkring i Norge har jo hatt dette kalde draget i absolutt hele sommer, så vi skal vel ikke klage.
1: Neida, vi skal være fornøyde med den sommeren her, altså.
0: Har du tatt på deg solformørkelsebrillene dine og er klare for solformørkelse i kveld?
1: Jeg hadde jo håpet på å få sett den, men hvis det er litt oversida, så er det litt vanskelig. Men jeg skal sette på meg brilla, så får vi se hva som skjer mellom 7 og 8 i kveld.
0: Høres bra ut, Christian. Takk for at du tok deg tid.
1: Det var bare hyggelig. Ha en fin ettermiddag.
0: Det var vår mann fra Skarnes, det er Christian. Ja, vi kan ta med en melding til. Det er Elin som er vår faste i Bergen. Hei, vil sende en melding fra Bergen. Og det regner ikke! Står nå på kjøkkenet og lager pasta bolognese og hører selvfølgelig på Poprush. Sender en hilsen til alle kjente. Klemmer fra Elin.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg i poprørs på NRK P1. God sommer fra bryggekanten i Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformørkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformørkelse i 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på poprørs, men så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen i juni 1954. Morsom historie. Britt Kristin, hun litt lengre syd enn mange av oss. Hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her det blå himmel, sol og 30

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer 1-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK.

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta er kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helslaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landa som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye, ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18, eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det er både ambulansepersonell her, det er politiet, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
1: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Og i løpet av denne timen så finner vi ut hvilken sang som er Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen. Og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdagshilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også nå. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske Fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger.
1: Benjamin over Svinesund.
0: Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva Livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen. Jeg står

0: elske mer.
1: Og den siste sangen du kan stemme på, utfordrer nummer 4, det er Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.
2: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss ei strand.
1: Her var det mange godbiter. Hvilken sang syns du er tidenes beste norskspråklige? Bli med oss, den på poprørsfavoritten. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendinga, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprørs, og der ligger avstemningen.
3: Dette er Poprørs.

Lana Del Rey, Doin' Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som er best å stemme på. Alle synes jeg er verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det er fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen i Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, i pøsende regn er vi nå på vei i bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det er Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden her er på ferie hos Mommo akkurat nå. Ja, ja. Det er godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Moirana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå er det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det er min favoritt. Det er Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Moirana. Terje har sendt en melding. Været her i Velfjorden, Brønnøy, er mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det er meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til, Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det er mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet i hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: Yeah! For en låt, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det tydelig at mange spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Jeg kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om DD forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene. Lillebjørn Nilsen på tredje med 19, og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det ståa akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke å sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer den ikke med. Du må inn på selve avstemmingen, og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggekanten, men du ser sånn noenlunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Året var 1986. Hugh Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knallåtene fra den plata, eller LP'en, som kom den gangen, det Hip to be Square, kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Hugh Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Hugh, han har blitt 76 år gammel, ikke det at det i seg selv er noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsner, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver, Poprush og Backgammon har blitt som hånd i handske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen er det 31. Varme hilsner fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenen. Birte skriver, hei, ønsker å gratulere min fine søster Connie. Hun har bursdag i dag. Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 1833, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding i stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp i det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til i dag, men hvordan blir det i morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær. Stort sett opphold, men enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet. Enkelte regnbyger i indre strøk. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst i nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp i liten kuling, og i Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig i ytre strøk, og i Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig i nord. Nordland får først en del opphold, men regnet i sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der er høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til i dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det er utrolig mange som stemmer på poprush-favoritten i dag, og det er en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 30% av stemmene. Så er det litt hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så er det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvise er den beste. Det er Gro som er på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så er det veldig mange som spør, hvordan er det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte, og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte, og klikker du på den så får du opp da NRK P1, og det programmet som går direkte nå er Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som er å velge mellom i Poprush-favoritten i dag. Hei, sitter på Perla i nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformørkelsen. Det er overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ørlite grann av den. Nå er det middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder er det som skal spises i dag. Det er Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus, som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen, som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformørkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformørkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

Det var låta for små pikene i 1996, det. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum. Og denne låta her den første nummer 1-hitten i USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var den nok ganske fornøyd, svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Popperush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt i sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Popperush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene i dag, så jeg sender heller en melding. Er i Bakkeby i Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det er

var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena i Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille, og blomstene lukket seg, og mine besteforeldre, de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det er Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Poprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen Oddny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere. Hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille Poprush favoritten I dag. Og du store all verden, så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge poprørslytterne så er dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. To timer går fort, så nå er det gjort. Det er mye dårlig vær rundt omkring I landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med Kveldsåpent 1903. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket I ettermiddag til Lindeberg I Oslo etter melding om en voldshending. Det snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste åtvarer mot at ungdommer I Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på garden hans. Ifølge dommen skjedde lovbrudet på en gard I Rogaland I fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten I besetningen for å hindre smittespreying. Han I tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen I Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flykt I hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk I nærområdene I stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse I nærområdene I stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: Og aller først I kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg ta deg med til Koengen I Bergen I 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Titten kom som perler på ei snor, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden I 2010 I Bergen, da Muse har konsert I finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen I BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tida til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså, for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten NRK P1 for den. Og få start lille lørdag med Muse. Ja, det egentlig så bra som du kan få det, mener jeg. Du hører Uprising. Jeg heter Ellen, håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt gira du også, eller I alle fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her. Musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde, og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her. Del gjerne hva følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer, ja, hva skal det usikkerhet da, I teksten? Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon med Emily. Hallo! God dag.

Går av på neste stasjon, det synger Emily Hallow altså I denne låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 denne onsdagen den 12. August. Og ja, det har vært mye snakk om det I kveld og I, tidligere I dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn I appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal jeg kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Trykk på ja eller nei. Her det overskyet inn på avstemningen min, så skal vi se da, om hvordan det ligger rundt omkring I landet. Jeg har I hvert fall en følelse av at si, mitt Norge ikke kommer til å se så veldig mye. Men det jo en fin sak på NRK.no om du har lyst til å lese mer om denne solformørkelsen. Der står det også når den på maks, og når den begynner å gå ned igjen. Og det faktisk sånn at det står at det ble utselt for sånne her solformørkelsesbriller. Mange altså interessert I det her. Det fascinerer meg ganske mye. Jeg tror aldri jeg har klart å få til å se den på noe sånt noen gang egentlig. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg, eller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så jeg stund til Nå, gå inn på NRK.no, og så finner vi plassen din der, så ser du hva det treffer henne når.

Og hvis Kurt I Bergen da, så kan en se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skru oss tida noen år tilbake om I hvert fall en liten stund. Og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I hvert fall alt om det vi vet om saken etter Bob Marley.

0: and the Wailers. Her i kveldsåpen til NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til deg som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun I stedet for det her, de her brillene så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skriver hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-er med på, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Må gjerne utdyp, Tove, hvis jeg sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og slett det der ligger litt I rann, og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uka her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spoler tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight. Og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom østkysten og vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalte, men de avviste anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggie's Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følger Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt.
3: men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt i medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
4: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
3: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt i den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytingen den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
0: boy killer. Ja, det hadde heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettssaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element I rettssaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover over uke og måneden hvor den her da rettssaken skal pågå. Nå om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja, det får jeg bare vente og se på. I mellomtiden så går vi tilbake til 1996. Her California.

kulturmusikk igjen i alle fall. Midt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall. Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldsåpent. Ta være innom denne solformørkelsen som sånn cirka nå da mellom halv åtte og åtte avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase. Hvis du ut og ser på så må du gjerne sende meg en melding og beskrive for det skjer absolutt ingenting. Her står I mitt mørke studio I alle fall. og ifølge meningsmålinga I appen NRK Radio så det, ja nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det oversida. Og så var jeg inn på et tips om det, at jeg kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det en melding fra lytter Tove, som skrev at I stedet for å bruke de her brillene, så kan du bruke en CD-plate. Og da kom det kjapt en melding fra Linda, som skriver «Nei, ikke bruk CD-plater, det skader». Ødela synet lenge etter slikt bruk, skriver hun. Så advarsel, advarsel der da kanskje. Linda har tydeligvis prøvd det her. Nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere hverken det ene eller det andre, men jeg tok et kjapt Google-søk, og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger. Skjer også da for eksempel Vivi som sitter og ser på den her solformørkelsen med tre par solbriller på. Funket helt greit for å følge med. Og så skriver Julie nå det samme. Dobbel solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller. Ser ikke like kul ut, nei, skriver hun. Men det gjorde susen. Og Svein melder om to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre. Lykke til! Og så to solbriller semilefjes der. Ja, da har han tydeligvis prøvd å ha sett som at det her gikk bra, så da har jeg videreformidlet det. Jeg vil ikke at noen skal ødelegge synet I hvert fall, utifra at de har fått et tips I kveldsåpent, det ikke noe gøy. Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her, av kjendiser og artister, vet du. Queen-gitarrist og astrofysiker Brian May, for eksempel, har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen, hvor han nå skal sende live, da. På sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ, sammen med venezuelanske Arca. Jeg klarte meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til å være 90, ifølge seg selv. Det synes jeg hørtes ut med en god plan. Samtidig så varslo at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg kjenne, det sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Her i kveldsåpent på NRK P, hyggelig at du hører på. Jeg tenkte jeg skulle tipse om artig sport som pågår i kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tikamp. Det her blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høgden da, 1,87 eller 1,90, men at han går inn I konkurransen på høyda 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra men det ser ut som Sander Skottheim skal hoppe da sånn cirka 5 over 8, og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20.45. Blant annet mye å glede seg til der altså. Og så har jo allerede tatt noen medaljer. Var vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter. Artig, artig. Her og nå skal du få musikk fra Theos. Du hører Didn't See It Coming.

0: Her har vi din aller første låta Theo Zaid ut, og har kommet rett inn på spillelisten i NRK P1, så godt jobba. Didn't see it coming, hadde du hørt her i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Ja, jeg begynte å høre den der i dag. Anbefales absolutt. Mye godt å finne i appen NRK Radio, blant annet kveldsåpent.

0: The People heter låten, framført av Empire of the Sun. Det passer jo meget godt da at de heter det. Noen av oss inne I denne solformørkelsen, og jeg stod jo her og nevnte at jeg stod inne I et mørkt studio. Ikke fikk til se på det her, men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no. Helt på toppen der nå, så kan du faktisk se livesending der fra Stavanger. Ullandhaug I Stavanger der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne det ganske gøy da du kan altså se det hvor som helst så lenge du har internett da og en PC så får du til å se det om du ikke har været til å følge med på det selv og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall som har overskyet vær og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym god aften og så har hatt solformørkelse på helge Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick Cave og The Bad Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure. På Amfiet, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga de ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de flere The Cure-låter sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker vi altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné. Men det går jo an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song? One more!
0: Ja, så nå kan jeg også være veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen, da. Her just like heaven.

Jubel for Olivia Rodrigo og Robert Smith i The Cure. Du hørte Just Like Heaven. I dag klokka nærmer seg 8 denne onsdagskvelden. Dører på kveldsåpent i NRK P1, og du får Mette Sonno med låta Water.

0: som altså såkalt lista her I NRK P1, som betyr at du hører den titt og ofte. Du hørte Metteson med Water. I dag klokka nå blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg I Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av valg mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død på Salanden I Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendingen fremleis under etterforsking, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeil som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var I går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt I bruk I Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen I USA fell så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I førre måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass I stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist I kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor I landet du I Sør-Varanger I Finnmark det opp mot 90 prosent dekket.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi sånne spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
3: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem I Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinger, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
0: Med NRK PN. Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om oss må gå I ullsokka og regnjakke I Trøndelag. Heldigvis oss musikken å varme oss på, og hvis du I

Bang Bang fra Power Trio One. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som jeg kommer jo som varm og fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I sted, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I hvert fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varme klasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Det litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørking der altså direkte sendt fra Ulla Haug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå skal vi til å stå om. For her kommer Tom Roger Oddland. Like til med dør får du her for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin Der du brente vår bro.

Lykke til min dør, nevnte at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Ser at det som rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, så kan han kanskje dra det, den så langt oss vil. Rogaland vel riktig I hvert fall så vidt jeg vet. Må gjerne legge inn protest om du vil det. Og skal I hvert fall nå I, til nord og til søta bror Ruben og Miriam Bryant.

0: slår seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså du, der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag, så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da. Og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast, der Beatrice Nedberge Liano med. Første gang hun har kommet seg til en EM-finale. Det vel nærmere klokka kvart på ni. Skal love å prøve å følge meg så godt jeg kan på de her tingene som skjer igjen I friidrett. Men nå så skal vi si noe om en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sitt på saken.
1: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var mye I Mississippi I barndommen og fikk Delta bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgte sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalte derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
2: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together.
1: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I brudstykka under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berge. Og The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
2: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
1: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I United. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

Da, det der var kult, hæ? Taj Mahal var det som sang med et helt orkester og et helt bluesband I ryggen. Det var svung av det, for å si det sånn. Det var altså en del av Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. På fredag så kommer det altså en plate som du kanskje bør være litt obs på. Solformørkelsen begynner nå å avta, eller kan man si at den har gjort det, men det fortsatt sånn at den på vei på en måte tilbake igjen, da sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK, på toppen av NRK.no, så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen, krystall klar, og takket være tips om dobbelt sett med solbriller, så ble det her et magisk syn. Skriv dem. God kveld til alle. God kveld tilbake, og så bra at dere fikk med dere tipset da, som kom inn fra flere av dere som hører på her. Kjekt med tips. Appen av Radio plassen du når taket med. Jeg heter Ellen, og det her, det Mai.

Mai som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsoppen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Det Jesus to a child.

George Michael. Ja, godt over 6 minutter med hans Frails Mikke-stemme. Jesus to a Child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei, Ellen, herlig show I dag». Og så har han med ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart dessverre. Men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler. Straks. Den, jeg mistenker bittelitt at du kan like den. Melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut. Og så stod det melding her tidligere I kveld. En som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du. Hei, kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur og så får dere med denne god låta uansett hvor du der Hedda Just by looking

Ja, det der var Hedda med en H til slutt. Just by looking fikk du I kveldsåpen på NRK P1. Det EM I friidrett, og Sander Skottheim altså I gang med sin fjerde øvelse I tikampen, og driver med høydehopp I kveld. Han skal vel også sprenge 400 meter senere I kveld, og han har gått over 1,99 I sitt første forsøk, så fastvann til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan I hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi gratulere den karen her med dagen. Selveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år, den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim, da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da, iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest da ikke å spille gitar, for han vært så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med selbuåta si. Oss må nå uansett ta feir med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler og kjent Knopfler faktisk, Knopfler kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. I følge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Jeg kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Dette nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit til det. Veldig fin sang I hvert fall, hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, det er det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter kvart. Då folket skal også begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Anna, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smith, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, sånn fra 23-tida utover. Ja. Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år, og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformøkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter da til utover natta, så ikke gi helt opp da, men vi kan jo snakke litt om morgendagens vær da.
0: Ja, det kan vi se, altså skjer fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, faktisk der også, altså I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så hvem vet, kanskje har vært mulig å se noe der også, det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der og det ser som det kommer også å trekke ned litt regn nordifra sannsynligvis såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya og også I høyden lengre sørover så tror jeg det hvitt det som kommer ned ja, men det ikke første gang I august det altså så,
0: Nei,
1: okay. det ikke noe bombe flytter vi oss da nedover til Finnmark da så det sånn at øst I Finnmark så sør så har det vært perioder med sol I dag og det begynner nok med det I morgen også men så det ganske mye skyer og så litt regn av og til da. Ikke store mengder, men litt regn av og til vest I Finnmark og I Troms I morgen ganske langt utover dagen, men på kvelden blir det oppholdsvær, men det trekker gradvis østover så litt av den nedbøren den skal nok passere både sørlig og østlige Finnmark utover ja, sen ettermiddags og kveldstid sannsynligvis da. Men det ikke store mengder det betyr at det ganske tørt, særlig sør for Varangerfjorden, så der har vi faktisk ute et gult farevarsel for skogbrann fare I et ganske lite område egentlig fra fjorden der og sørover til lengst sør I Pasvikdalen.
0: Greit å ha med seg.
1: Ja. Når det gjelder Nordland, så ja, Bodø hadde jo en del sol I dag og det lettet også lengre nordover. Og dagen I morgen, da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene. Men sørfra så det et nedbørområde på vei og det beveger seg nordover I løpet av dagen, så da skyr det fort til igjen og regnet kommer og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelt plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I ytre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre Sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regnbyger I ytre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbør når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygene inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også. Og vind fra en sørlig retning, det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde stad. Men ja, ellers stort sett en frisk bris

0: ganske tørt på deler av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot Tvedestrand omtrent, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrandfare, så for de som der, ja, egentlig generelt, det ikke noe vits å prøve å tenne på.
1: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får oss bare våkne opp i morgen og se hvordan været blir. Sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith, så en fin kveld.
0: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to Me her I NRK P1. Det kveldsåpent som programmet. Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempe mye med å spille musikk for det. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur. Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass.

0: Starship. Og hvis du gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hør hvordan den låten her høres ut på kinesisk. Ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter også, for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da, altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå er det altså nyheter, klokka den er nøyaktig ni.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene jakter på finnes ikke.
1: Og til sist så konkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan den nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja visst, jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Band of the We Have a Dream.

0: We have a dream, der Bernhoft I NRK P1. Og når vi snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett, som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på det, du enig? Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, visst nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegget hele 72,88 meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nervene her, men det jo bra det. Det betyr kroppen på plass.
1: Hva du høre på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson for tiden, så det litt sånn good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den også, heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

0: på for å gire seg opp til finalen I sleggekast som pågår akkurat nå på NRK 1 og EM I friidrett.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det går nok over, syng nå her i NRK P1. Og det jo det jeg håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har missa I sitt første forsøk på å hoppe 208. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver den som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt, og heie på han. Og ja, apropos hopp. For nå skal vi til en kuriøs nyinnspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yuning har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Med på laget så har han nå fått Jay Bowen som en av de mest selgende latinamerikanske artisterne og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da av et kjent brusmerke, kan også legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå, så får du selv avgjøre da om den overgår originalen eller ikke. Jeg skal gjøre seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Starter I hvert fall ganske kult. Her har du altså Jump på kinesisk.

Her var altså en annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også bare påstå, det var gjenkjennelig. Lyugyning, beklager veldig for at jeg dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten, han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

som er bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram.

Det er sanne der altså, Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208 og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial i høgde denne kvelden i tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på denne lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neuge. Bauer, det uttalestre, som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, 4-2-tall der altså, så det tikampens siste øvelse for i dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1, eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jeg, noe sånt. Jeg mener jeg har hørt det en eller annen plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1. Men I dag så har vi lett artisten Fay Vilhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk. Blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Da da programleder I P3 Musikk Nina Gjertsen møtte Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kom jeg over som heter Johanna Reine Nilsen, og så kastet jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I sånn nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Så sånn, hun driver jo litt med det som kanskje min røtter egentlig, da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse på hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen sier og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I Kveldsåpent.

Den forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det hvertfall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der da, sjekk det ut. Her Rake.

Folketonen, det var altså Hekla Stålstreng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver «God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år». Og så skriver han I parentes, som jeg glad for, «Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk, før den skal på lager». Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år, sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg hørt sitt CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi, blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart, Bon Jovi da, med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Men for det som ikke har fått helt nok, den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV+. Serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted, spilt av Jason Sudeikis. Og han drar til England for å trene klubben Richmond. I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt, nemlig å trene klubbens ferske damelag. Serieprodusentene kjent virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball. Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilt I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt og kastet seg med... Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt ta med oss kjenningslåter, sånn som man egentlig kjenner den. Dette Ted Lasso-theme.

Nå fikk jeg litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet liksom litt opp. Dette var altså Ted Lasso-theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur til EM I friidrett igjen, for det altså sleggekastfinale, der Beatrice Jano nå har kastet 71,24 meter I sitt femte kast, og har altså alle sine fire gyldige kast på over 70 meter, og uansett hvordan det går, så har hun levert et enormt EM for avblikket, sånn at hun har vært I noen EM-finale heller noen gang, så det her bra, og nå ligger hun fortsatt altså på en tredjeplass, Beatrice Nedberge Jano, 72,88 meter var hennes beste kast så langt, og så har hun vel igjen et kast, eller? Ja, jeg tror det. Det blir spennende. Jeg håper oss får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

flue på veien nå inn og biler eller traktorer rundt omkring som eventuelt vrengte opp den der på fullt volum og prøvde å synge med, for det ikke så lett. Det skal være sikkert. Jeg har prøvd noen ganger selv, men nå torsa jeg ikke, for da var jeg redd for at jeg skulle mest stemme inn etterpå, for jeg skulle prate med det. Der var altså Bon Jovi, Living on a

sommeren før deg. Der var Gunn Kvåle da, her I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiassen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradioen.

Hvis du interessert i mer EM i friidrett, så skal Amalie Juel spreng 400 meter hekkfinale klokka 8 minutter over 10, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion på, I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før denne finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen. Så da får vi håpe at ingen kaster noe lenger enn hun, og at hun tar med seg denne bransjen. Det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår, NRK Sport, eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV. Spennende, spennende. Jeg heter altså Ellen, og avslutter med en god låt fra 80-tallet. Dette Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Flere personer alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka 2, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi 2 leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer 3. Klokka 22.08 Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre. Om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur, jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og vi skal også dykke ned bokstavlig talt da, I kveldens tema som jeg trakk på mandag, jeg skal snakke mer om det etterpå, og I dag så har jeg også med meg en gjeste hva skal vi kalle gjesteprogramleder? Jeg skal drodde litt med Markus Vangen, som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Anders Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You, og Markus Vangen, dagens, eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83 år, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slagere. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn
0: det.
1: Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først, I kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men I dag så tester jeg det du som hører på kvelden I aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake I senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det, tror jeg. Ja. Og så kan jeg vel heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg I Reiseradion, for der har du vært tidligere, riktig. Og I Nitimen.
1: Ja.
0: Og I Siesta, da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg, hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå I kveld og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå I nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og I sommer så har jeg vært I Italia, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker I gelato-kurs og bli en gelatomester, og nå sitter jeg og teller knappenåler I lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det kanskje det skal være mitt tema for den
0: Tenk
1: dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du har glad is. Mm. To ting til, da. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Vi skal være her helt til midnatt, vet du.
1: Jeg glad I is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid for å gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du prestesønn?
1: Jeg prestesønn. Far min prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg professor Is, han prestenist. Og jeg utrolig glad. Vet du hva? Nå skal du få, dette en fun fact. Ja. Jeg utrolig glad I en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on. Du, du,
0: vi skal se om vi får plass til
1: Markus. Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her I kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg ennå da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema det.
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer I kvelden på P1.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap fram til midnatt. Vi spiller musikk, og Markus, og ja. Du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder fram nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også ut som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja!
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og ja. Det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv da.
1: Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: Fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter, ja.
0: Dette underhavsdyret?
1: Ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom?
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker jo ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012, det var også...
0: Kommer du fra Oslo?
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn og da var min far med og hans kompis Arvid og Arvid hadde med meg ut I vannet og jeg hadde på meg en badering og da ble jeg fanget med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen og da ble
0: det for at magen stikket litt ut
1: det var et litt smålig overvektig barn og fortsatt smålig overvektig nå også ja. Det har jeg lite komplekser på så det det bare å tulle med men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten så maneten ble en slags den presset maneten inn I magen min.
0: Men var den brann?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets
1: ja,
0: veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne
1: ja.
0: Myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer, nei.
0: Brannmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brannmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre, ved at mer gift frigjøres fra branntrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nok har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kveld.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Men, ikke sant, brannmaneter jo en ting, jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter, liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo jeg har ikke vært der selv så det går ikke så bra den. Der har jeg hørt at de kan servere, kanskje ikke akkurat der men at I noen fine restauranter kan de servere maneter som en rett
0: Oi.
1: Og det, altså jeg er glad i gelé og vaniljesaus, ja altså men akkurat det å ha I seg en manet det tror jeg ikke at jeg så gira på
0: gelé, brandmanet
1: Jeg skjønte ikke sangen.
0: Det den gamle gelé-reklamen,
1: ja, ja.
0: Hvor de synger gelé, Freya gelé, så byttet jeg ut Freya gelé.
1: Med brandmanet.
0: Manet!
1: Der du god.
0: Takk.
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker. Brandmanet med vaniljesaus.
0: Ja, takk.
1: Det jo også en rockerband. Dette brandmanet, låta vaniljesaus.
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på, fun fact som brandmanet, for jeg har gjort såkalt research i gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1, etter at vi har hørt... Uncle, nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som er over med Yngvild i kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det er ønsket av lytter Daniel inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som er kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går i kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn i denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen, nå ser hjernen din går over i tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radioen?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du er fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fælt av det, men det er opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat der, kan du klippe? Litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje, Daniel, vet du hva, jeg skal ikke begynne å legge meg på hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inne i appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det er fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det er akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys, og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det er det som er spennende, for dette er jo, maneter er rovdyr. Og det ble jeg litt interessert i da jeg drev og googlet på internett. Da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at det er, den er bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du, et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort i maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte i sted da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det og stikker bytte og lammer det og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det. Og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare ser ting?
1: Ja.
2: Litt tiggo da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør er bare fore deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det er så ekkelt, ja. For at maneter er jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det er det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så fek mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn når maneter...
1: Jeg har ikke tenkt å gå rett i låt, oh, ja. For det synes jeg var så godt sagt.
2: Ja, jeg skal bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, for iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det er jo gjennomsiktig der, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den er
2: det synes jeg er ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, for de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Og sånn, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på biologien rundt den, altså fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn er jo veldig glad i kongler, så hvorfor, da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planten, hvis ekorn har fått tak i det.
1: Et kongerike for...
2: et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi at du vil kanskje ikke tro det, Markus, som du smører på, men det har vært maneter i verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor i kvelden på P1, og det er...
1: Jeg kjenner meg igjen i den teksten.
0: Ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick i kvelden i aften?
1: Jeg er en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så er det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv jo en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
2: Og vi kjører opp, vi kjører ned.
0: Sånn det med vekta di, Markus.
1: Ja, og det sånn tror jeg mange kan kjenne seg inn i det ganske land.
0: Og det hvis du, håper du som hører på kjenner deg inn i det går opp. Og det går ned i denne onsdagen. Det faktisk 12. august i litt over en time til. Håper at den lander godt denne dagen. Og Markus og jeg, vi skal ta deg trygt, eller i hvert fall medium trygt, inn i torsdag 13. august. Og det maneter som kveldens tema, ønsket av lytter Daniel. Og jeg har vært på internett, og jeg har gjort research. Og da fant jeg først ut at ja, de rovdyr og ikke har hjerne, men jakter likevel. Og noen kan også se, selv om de ikke har noen hjerne som kan tolke hva de ser. Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter i verdensrommet. For i 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia. Og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe i verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. Fordi at det kan de da bli da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn, jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Er det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt på det,
0: ja. Så det var det jeg hadde. Det synes jeg artig at det har vært... Og så vet jeg ikke om du har sett den tv-serien, den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe i verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg enig, for jeg koblet jo ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter i verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv i verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstod jeg.
0: Men verdensrommet jo stort, så det kan gå til. Det noen der.
1: Ja, og jeg synes det hadde kledd verdensrommet. Se for en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der noen sånne maneter som lyser, sånn, så sånne små juletrelys, som dypt nede på havets bunn. Se for en sånn i verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg tror jeg mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet, egentlig.
2: Nei, det på bunnen av det mørke hav.
0: Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt i gang.
1: Jeg skal holde skravla i gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter jeg har hørt som, dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da de langt ned i havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen i det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake, det bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit, hun har sett melding inn i appen NRK Radio.
1: AB.
0: AB, hei AB. Hun skriver, campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk, svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant i naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, i panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen i stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordampe.
0: Fordamp.
1: Når det 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, noe slim da.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det så mye næring i det heller. Så... Nei, jeg glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Bra. Jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena.
1: Ja.
0: For jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de rett og slett skar seg inn.
2: Jeg synes som en vaselina bilde på det slott. Shorts og nye støvler!
0: Vet du hva, det jo en vaselina nått, men de skjerte seg I hvert fall inn.
1: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sado...
0: Det var en støveldance, rett og slett, som det julekalender ville sagt. Ja. Støveldance med Rune Lind da, ra, ra, ra, ra, ra. Nei, det bare Jeg kommer ikke på hva han egentlig synger Og det høres som han synger Rune Lind Som en kollega vi har I NRK
1: Støveldance, hva det han synger der?
0: Jeg husker ikke heller Men ja. I can hop, I can run, it's very, very fun Men da skjerte de seg I hvert fall inn på siden Så nå har det blitt arr og alt mulig
1: Ja, for du har store røde kjøttsår på hver ankel Eller liksom litt lengre opp på leggen
0: Så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden I kveld Å gå med lange sokker Hvis du går med støvler eller lange bukser
1: Men hva har du gjort med støvlene? Har du brent dem I
0: siden? Nei, jeg skal bruke dem igjen Jeg skal bare bruke dem med bukser

0: er med Daisies i kvelden på P1, hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det er jo deilig, Markus, fordi vi er jo to idioter her i radioen fram til midnatt. Det er så koselig at du hører på P1, og at du hører på oss. Du snakket, før vi hørte Justin Bieber, så snakket du om, jeg vet ikke, husk, jo, vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støveldance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå har du hørt på originalen. Hva er det støveldance egentlig handler om?
1: Jeg tror de synger There is juløl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juløl in the tin, tror jeg det er.
1: Tin, ja.
0: Er det for det er en sånn skål, ikke sant?
1: Jo, det er nok sant, ja. Så da kunne man sagt There is juløl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt Then the fest can soon begin. Så det jo en gave til han, da. Eller alle som heter Lind der ute til etternavn.
0: Ja, det
1: Espen Lind.
0: Det er mange som heter Linn til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort.

0: Husk det som hører på. Du må bare ikke, du trenger ikke begynne å kjøpe gaver enda, men jula her før du aner.
1: Ja, det sant. Det faen meg sant.
0: Ja, det viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, en, dette veldig, dette føler jeg veldig feriebasert. Mm. Etter sommerferien hadde vi en kollega som, det første han sa når han kom på jobb var, nå påske neste år. Det synes jeg var, det var artig at det det første du spør
1: om. Det vist tidlig til neste år. Ja. Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så det...

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut I streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje I slegge, da hun I kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I friidretts-EM sent I kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Israel gjennomførte I dag sitt første luftangrep mot Gaza-stripa på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvila med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret I Gaza. Og til sist skotet mot en bil I Tønsberg natt til I går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkte, men ingen pågripen. Flere har status som fornærmet I saken, men politiet har ikke kommet I kontakt med alle. Jeg mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn i øret, eller som har oss på en radio borte i hjørnet ved peisen.
1: Eller kjører bil, da.
0: Eller kjører, ja, det mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk, og vi skal bable.
1: Ja. Og det artige der du sa som på vei til eller fra et eller annet, du jo alltid på vei fra og til noe når du sitter i bilen.
0: Er du filosof, eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva ville du, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du alltid på vei til noe, og du alltid på vei fra noe.
0: Du kunne bli lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de er rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det er jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn i appen NRK Radio og sender inn temaer, det er bra. Men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp i bollen. Og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det er noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært i dag. Og det blir bra musikk i øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, Gutta gråter ikke, og så er det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All the Time in the World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, eller Twice, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: Vi kunne ha hengt opp noen flere postitlapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, mm. som heter No Time To Die, mm. da slutter den filmen også med den her som en slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius ja. Hyttebakk.
1: Han veldig glad I James Bond.
0: Og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier jeg til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O'Blonde?
1: O'Blonde? Jeg sier O'Blonde.
0: Hot Air Balloon When the Summer's Over. Her på P1.

0: O'Blond med Hot Air Balloon When the Summer's Summers. Det var dårlig uttale av Summers. Markus.
1: Det var ikke så bra.
0: Så det, vet du hva, det er selvkritikk her I kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den ja, den godt over 11, og da begynner jo gjerne, det det som problemet å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja.
1: Og du leverer godt da.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært, det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før I dag at, at folk sånn, dette en once in a lifetime opportunity, altså en mulighet å ha en gang I livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak I, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukkede øynene rundt I gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det vel fascinerende at man får det, at, altså enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på, på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, sin tema I dag jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker jeg, dette jeg opplevd på en måte, at jeg har vært under vann, som barn hoppet fra flytebrygge for eksempel. Og så dykket ned, så ser du opp mot solen, for den kan du se under vannet. Og da har jeg sett en manet som en slags solformørkelse under vann. Du kan ikke se den solformørkelse under vann. Nei, men at du har sett den flyte, at den fløt akkurat der sola var. Så en manet kan også være en solformørkelse hvis du under vann.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blue.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wyclef Jean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var den som heter hva var det den heter igjen da? Jeg fant den her i stad. Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det er liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 i 1991 og holdt seg der i 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere i dag, da, for å liksom finne ut hvilken av disse Jellyfish... Vi feirer jo Jellyfish, da, ikke sant? Hvis du akkurat skrudd på radioen, det er det som har vært tema i hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da i temabollen. Men jo, så... på Spotify så er det New Mistake som vi skal høre nå, som er den mest strømmede, så jeg går for den. Og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Åge Nonstad er snart klar.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opptil 20 år og bøter på opptil 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: God sommer! På NRK P1.

Emily Hallow synger om neste stasjon, og de der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånevik, langt igjen I Siens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norske pops Grand Old Men kan feire bursdag I dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bittelitt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem.

Maj-Linn Rusti det som synger om Romeo og Julie. Så til dagens musikalske bursdagsbarn, som Asbjørn Krogtofta, eller Asa, som artistnavnet. Musikeren fra Nordland gjorde seg jo først bemerket I bandet 126, som hadde en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

Graveyard Paradise var dette, med bandet 126, med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft i spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv i norsk pop i alle år etter det også. Og i 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen i bandet Purple Ace, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft da han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

Ja, norsk pop fra 70-tallet. Dette Poplays, Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

En fin påminnelse fra Anne-Grethe Preus der. God nok som du Avrunda den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

Casey og Jojo sammen, All My Life sang de. Og nå skal Hilde Selvikvåg få avrunde nattradioen denne torsdagen. Og Nils Hagen Onstad takker for laget. Ha en fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene I landet til tidenes tidligste druehøst I Champagne. Druehøsten startet fra 8. august I år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer I Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte stjerner som er døv og stum og blind.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I India minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret i hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.